0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
2: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist huutlariin.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille. Incar.fi.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 panssariajoneuvojen valmistuksesta. Uusi, monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä 100 ajoneuvoa kohden. Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on esittänyt sote-järjestöjen avustuskriteereistä omia linjauksia, joita ei ole yhteisesti hyväksytty. Adlercreutz kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että ei hyväksy Rydmanin toimintatapaa. Hän edellyttää, että kriteereistä päätetään yhdessä. Maanantaina kerrottiin tiukennuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustuskriteereihin. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, ilmoitti aiemmin, ettei Rydmanin tekemiä linjauksia ole käsitelty yhdessä hallituksessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteen Fitburg-aluksen kapteenia ja pursimiestä vastaan, syyttäjälaitos kertoo. Heitä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteeseen sisältyy myös vaihtoehtoisia rikosnimikkeitä. Keskusrikospoliisi ilmoitti toissa viikolla epäilevänsä 4 ihmistä Suomenlahdella tapahtuneista 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Syyttäjälaitoksen mukaan aluksen päällystöön kuuluneiden 2 muun rikoksesta epäilyn osalta tehdään syyteharkintaratkaisut myöhemmin. Espoon kaupunki valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä niin sanotussa suvivirsi-asiassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi toukokuussa 2 ratkaisua, joissa se katsoo kaupungin syrjineen hakijaa ja hänen lastaan kohdistamalla heihin välitöntä vakaumukseen perustuvaa syrjintää. Kyse on ollut muun muassa Suvi Virren laulamisesta koulun kevätjuhlassa. Lautakunta kielsi uusimasta hakijan lapseen kohdistuvaa syrjintää ja asetti kieltopäätöksensä tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevan päätöksen osalta kaupunki valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
2: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist huutlariin.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan. 23% lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja 2% kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26–34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40% kertoo sijoittavansa lomarahojaan. Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin puolet loma-ajan palkasta. Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2% suuntaansa. Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja neljässä vuodessa jopa 2,4 miljardia, kertoo tutkimus. Asiaa selvittivät elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijat. Taloudellinen tappio syntyisi ilman työaikaa kompensoivaa tuottavuuden kasvua. Tutkijat arvioivat, että julkisessa keskustelussa esitetyt oletukset työajan lyhentämisen tuottavuushyödyistä ovat epätodennäköisiä esimerkiksi sellu- tai terästehtaissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
3: Minkälaisen jäljen Luukkosen hahmo sinuun jätti?
4: Lähtemättömän kutiavan jäljen, joka ei lähde pesussa eikä siihen auta mitkään voiteet.
2: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
2: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist huutlariin.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Huikooks! Lähde messiin Uiko Areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Bondata.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
1: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta uutisista. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville. Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useiden ihmisten uskotaan kuolleen pommikoneen syöksyttyä maahan. B-52 Stratofortress-pommikone syöksyi maahan maanantaina pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen uskotaan kuolleen onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa pian nousun jälkeen, vähän ennen puolta päivää paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Porin kaupungin valtuusto hyväksyi aiemmin julkaistun kompromissiratkaisun kaupungin tulevissa tilainvestoinneissa. Ratkaisusta käytiin useita äänestyksiä kaupungin valtuuston kokouksessa poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen pohjalta. Valtuusto äänesti muun muassa sisäliikunta- ja tapahtumatilan sijoittumisesta Isomäkeen. Valtuuston päätökseksi kuitenkin jäi aiemmin neuvoteltu ratkaisu, jossa pääkirjasto remontoidaan ja vanhan linja-autoaseman tontille rakennetaan yhdistetty sisäliikunta- ja tapahtumatila. Pakettiin kuuluu myös nuorisotalon ja urheilutalon remontti sekä kirjaus museoiden kokoelmakeskuksen selvittämisestä.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Vaihtelevaa säätä on tarjolla tänään tiistaina pääsääntöisesti tollainen melko pilvinen ja poutainen. Iltapäivällä kuitenkin luvassa ajoittaisia sateita, jopa ukkosia. Lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, TikTokilta soi sankaritarja, sen myötä tiistain aamulähetys käyntiin. Oikein kiva, että oot siellä kuulolla ja hyvät toistaiseksi aurinkoiset tiistai huomenet. Kello on 7:07, 16. kesäkuuta kalenterissa. Päivit, päivikit ja päivät nimpparisankareina tänään. Oikein lämpimät onnittelut. Broadcast ja Ray Dalton jatkaa musiikissa. Tää on Blood Running. Leliä.

0: Broadcast You Break My Heart, kello on varttia yli 7 oikein aurinkoista tiistaista huomenta. Eilen kaupunginvaltuusto on siis hyväksynyt tämän jo aiemmin esitellyn kompromissiratkaisun näissä tulevissa tilainvestoinneissa. Useampia äänestyksiä kaupunginvaltuusto kävi läpi, mutta tuo neuvottelutulos tuli sitten myöskin valtuuston päätökseksi. Eli tuo nykyinen pääkirjasto, se remontoidaan, peruskorjataan niin, että siitä tulee sitten tiloista terveelliset ja turvalliset. Vanhan linja-autoaseman tontille rakennetaan sitten yhdistetty sisäliikunta- ja tapahtumatila ja myöskin sitten nuorisotalo ja urheilutalo tässä samassa rytäkässä remontoidaan. Koska valtuuston kokouksen aikana pohjaesityksen eri kohtiin tuli useita esityksiä, niin useita äänestyksiä sitten myöskin käytiin, mutta tämä neuvottelutulos sieltä sitten aina voittajaksi valikoitui ja näin ollen sitten sillä mennään ja muun muassa tuo pääkirjastorakennus siis peruskorjataan.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Arttu Viskarilta 4A:ta jo aiemmin sovitun mukaisesti eilen sitten kaupungin valtuusto päätti näistä tulevista tilaratkaisuista. Tämän päätöksen mukaisesti nykyinen pääkirjasto siis peruskorjataan ja hanke käynnistetään mahdollisimman nopeasti. Sisäliikunta- ja tapahtumatilat toteutetaan entisen linja-autoaseman tonttikokonaisuuteen. Kokoelmakeskus toteutetaan myöhäisemmässä vaiheessa, mutta kriittisimpien toimintojen edellyttämät tilat järjestetään välittömästi. Myöskin nuorisotalo peruskorjataan nuorten ja järjestöjen käyttöön viimeistään käyttöjen sallimissa rajoissa 5-10 vuoden sisällä. Eli tällaisen kokonaisuuden tämä päätös sitten sisältää.
1: Radio Pori.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhimoon.
6: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: Huikooks. Lähde messiin Uiko Areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä luvata. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
8: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkea noutomyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

Dadolta soi Here With Me, kun kello lähestyy 7:30. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Nyt on tuollaista ihan kohtalaisen selkeäkin ja poutaista, mutta tänään saa sitten varautua pikkasen säähän kuin säähän. Pitkin päivää tulee sateita, iltapäivällä voi myöskin ukkostaa, mutta sitten kuitenkin koko ajan vähän myöskin paistaa aurinko ja on tuollaista puolipilvistä. Eli mitä tahansa voi taas sitten tuolla ulkona tapahtua.

0: Kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen meidän tässä Kuuluisi rakastuu juhannuksesta ja Laiturinen reunasta kappaleessa laulettiin, niin jos vilkaistaan tuota juhannuksen säätä tänne Poriin, niin ihan lupaavalta tuollaiseen laiturihengailuun tämä sää näyttää. Perjantaina 20 astetta, tuollaista puolipilvistä, lauantaina 23 astetta, ehkä vähän voi sadella, ehkä pientä ukkosta, mutta eikö sekin nyt kuulu juhannukseen, mutta kuitenkin lämmintä ja tuollaista kohtalaisen aurinkoista tällä hetkellä on toi tuonne loppuviikolle luvattu. Eli ihan hyvältä näyttää. Toivottavasti tämä ennuste pysyy tällaisena.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: Kaija Kulta, räsypokka, kello on 24 vaille 8. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Portti on poissia ja Bostonia luvassa musiikissa seuraavaksi.
1: Radiopori.
2: Pori-Organ festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat, Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Sitten on tällaisia minun kaltaisia ihmisiä ja köpikallioita, jotka pitävät yllä sitä täysin virheellistä, niin kuin auttamatta vanhaa mielikuvaa porilaisista. Näin se menee.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
3: Kesä kutsuu ja Kourauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen Kourauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
4: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bostonilta soi Amanda, kello on 7:17. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Huomenna keskiviikkona vietetään maksa mitä haluat päivää, eli päivän aikana on sitten mahdollista esimerkiksi maauimalassa tai näissä Porin museoissa itse päättää sen sisäänpääsymaksun hinnan. Maikkalahan on alle 18-vuotiaille maksuton joka tapauksessa kesäkuun ajan, mutta huomenna sitten ihan kaikki saavat päättää, että mitä siitä Maikkalasta maksaa, tai Satakunnan museosta, Ruusalle museosta, Luontotaloarkista. Oikeastaan kaikki nämä avoinna olevat kulttuuri- ja liikuntalaitokset ovat tässä maksa mitä haluat päivässä huomenna taas mukana.
1: Radio Pori.

0: IDs ja Time, 10:08 on kello. Hyvää tiistaista huomenta. Torstaina 16. päivä heinäkuuta, eli tasana kuukauden kuluttua Porijatsien päälavan ottaa haltuun varsin tuttu kasvo niin televisio-ohjelmista kuin sitten keikkalavoiltakin Porijatsissa, kun esiintyy Mikko Kuustonen.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porijats.

0: Poriats-artisti.
1: Mikko Kuustaselta soi Aurora, monihan mieltää tämän kappaleen rakkauslauluksi, mutta itse asiassa sitä se ei Mikko Kuustaselle itselleen ole ollut, vaan kyseessä on pikemminkin jäähyväiset ja jäähyväiset sellaiselle nuoruudelle, jossa oli selkeitä maailmankuvia ja yksinkertaisia totuuksia. Sitten joudutkin kohtaamaan monimutkaisemman maailman, jossa haluaisi olla jalat maassa. Näin Mikko Kuustonen itse on tätä äsken kuultua Aurora-kappaletta kuvailut. Nyt Rick Astleyn kautta uutisiin. Tämä on Together Forever.

0: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
1: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäillystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Vuoden 2023 tilinpäätöksessään yhtiö kertoi toimintansa muuttuneen voimakkaasti hyökkäyssodan takia ja joutuvansa supistamaan toimintansa minimiin. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useiden ihmisten uskotaan kuolleen pommikoneen syöksyttyä maahan. B-52 Stratofortress-pommikone syöksyi maahan maanantaina pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen uskotaan kuolleen onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa pian nousun jälkeen vähän ennen puolta päivää paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Porin kaupungin valtuusto hyväksyi aiemmin julkaistuun kompromissiratkaisuun kaupungin tulevissa tilainvestoinneissa. Ratkaisusta käytiin useita äänestyksiä valtuuston kokouksessa poliittisten ryhmien neuvottelutuloksen pohjalta. Valtuusto äänesti muun muassa sisäliikunta- ja tapahtumatilan sijoittumisesta Isomäkeen. Pohjaesityksen mukaisesti nykyinen pääkirjasto peruskorjataan siten, että lopputulos on kaikilta osin terveysturvallinen. Nuorisotalo peruskorjataan nuorten ja järjestöjen käyttöön myöhemmässä vaiheessa. Sisäliikunta- ja tapahtumatilat toteutetaan Porin entisen linja-autoaseman tonttikokonaisuuteen. Lisäksi urheilutalo peruskorjataan. Museoiden kokoelmakeskus toteutetaan myöhemmässä vaiheessa, mutta kriittisimpien toimintojen edellyttämät tilat järjestetään välittömästi.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Tiistain sää on melko pilvinen ja pääosin poutainen. Iltapäivällä voi kuitenkin tulla ajoittaisia sateita ja jopa ukkosta saattaa iltapäivällä olla luvassa. Lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
9: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Katri Ylander ja Mansikkamäki, 8 minuuttia, eli 8 on kello. Mukavaa tiistaista huomenta. Porilaiset podcast jatkuu tällä viikolla Joonas Nordmanin kanssa. Kuunnellaan ekaa osaa tuosta podcast-jaksosta tuossa kello 8.30. Siinä jutellaan siitä, että Joonas Nordman täyttää heinäkuussa pyöreitä 40 vuotta.

0: Cyndi Lauperilta soi Girls Just Wanna Have Fun. Ootko jo huomannut Eetun aukiolla uuden taideteoksen? Nimittäin viime viikolla Eetun aukiolle valmistui kuvataiteilija Tiina Vainion leikillinen taideteos nimeltä Vipeltäjät. Värikkäästä lasimosaiikista koostuvalla teoksella korostetaan pienten eliöiden ja eliöstöiden tärkeyttä. Ja tämän väliaikaisen teoksen toteuttaminen on osa Eetun aukiolle laadittua yleissuunnitelmaa ja kaupunkikeskustan kärkikohteen kehittämistoimintaa. Ja nämä Tiina Vainion Vipeltäjät-teoksen elementit ihastuttaa niin tuossa katutasossa kuin sitten puiden oksissakin. Vesterinen yhtyeinen jatkaa tästä. Rodeo.
1: Radio Pori.

0: Westerinen yhtyeineen Rodeo, kello on 8:18. Hyvää tiistaista huomenta. Eetun aukiolle viime viikon loppupuolella valmistui tällainen kausittain vaihtuva leikillinen teos, ensimmäinen niistä. Ja tämä teos löytyy tuosta Kävelykadun ja Eetun aukion risteyskohdasta. Siinä kuvataiteilija Tiina Vainion Vipeltäjät-niminen teos. Teos on noussut, tämä teos koostuu 5 katutasossa olevasta sinivihreästä puolipallosta ja 12 lähialueen puissa piilevästä keltasävyisestä osasta. Puihin kiinnitetyt pienet keltasävyiset teokset löytyvät yllätyksellisesti kuin piilotettuina aarteina ja teoksen pintamateriaali on lasimosaiikki. Eli kannattaa pitää silmät auki tuossa, kun Eetun aukiolta kävelet.
1: Radio Pori.
2: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
4: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
3: Tää runoilu meni kyllä nyt persille, kun se laulu mainoski viimeksi.
4: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
3: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
4: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
3: Älä nyt!
5: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
6: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
6: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Kesä ale veikon.
11: Se toimii.
10: Kesä ale veikon.
11: Se toimii.
10: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
11: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
10: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

0: Elton John ja Dua Lipa Cold Heart tällä viikolla porilaiset podcastissa vieraana Jonas Nordman, joka viettää heinäkuussa 40-vuotissyntymäpäivänsä.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Sä täytät nyt kesällä heinäkuussa 40 vuotta. Mitkä fiilikset?
3: Joo, kyllä se aika tuntuu menevän aika nopeasti. Mulla on kyllä, mä sanoisin näin, että mä en tunne itseäni 40-vuotiaaksi. Musta tuntuu, että aika harva nykypäivänä 40-vuotiaana tuntee itseään oikeasti 40-vuotiaaksi. Että ehkä joskus 30, 40, 50 vuotta sitten 40-vuotiaat tunsivat itsensä todellakin 40-vuotiaaksi. Ja munkin se mielikuva 40-vuotiaasta lapsenahan oli siis sellainen jo aika ikäloppu ja jo vähän niin kuin luiskalla ikään kuin. Ja tietenkin ehkä ihmisten elämäntavoit ja ruokavaliotkin oli semmoisia, että 40-vuotiaat näytti vähän vanhemmilta kuin tänä päivänä. Että joo, mulla on, mä koen olevani tämmöinen, tämä on tämmöistä naistenlehti, otsikko-osastoa, mihin tämä nyt menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana. Ja se pitää kyllä paikkansa, että tosi just mietiskelin näitä eri ikävaiheita, niin jos mun pitäisi valita nyt, niin mä en esimerkiksi nyt en haluaisi palata ikään kuin mihinkään ikävuoteen tai aikaa varsinaisesti. Jos pitäisi valita, niin mä mieluummin kävisin tekemässä sellaisen pienen matkan sinne niin kuin parikymppisen Joonaksen maailmaan, koska siellä mä olin mun mielestä onnellisempi kuin sit kolmekymppisenä. Että se kolmekymppisyys tässä välissä on ollut semmoinen ahdistava vaihe. Eli

0: Joo, 20-kymppisenä oli kivaa, 30-kymppisenä oli vähän ahdistavampaa ja nyt 40-kymppisenä on taas tosi kivaa. Ja sitten tietenkin se, mikä vaikuttaa tosi paljon, on se, että ympärillä on paljon ystäviä ja työtovereita, jotka on jo 40 ylittäneet ja jotkut ylittäneet sen 50-kin jo ja jotkut jo kohta eläkeiässäkin ja näin, niin on hienoa, kun ympärillä on itseä vanhempia ihmisiä, jotka on siinä omassa elämässään ja iässään niin todella tasapainoisia ja tyytyväisiä. Tuntuu, että kun mä katson, no vaikka hyvä ystäväni Krissi Salminen täytti 50 nyt keväällä, niin ja me ollaan nyt tunnettu mitä 16 vuotta, 17 vuotta, niin mun mielestä myös Krissi on hyvä esimerkki ihmisestä, joka mun mielestä tuntuu, että hän nauttii elämästään vuosi vuodelta enemmän. Ja musta siinä on semmoinen niin hieno esikuva.
1: Viime vuonna menit kihloihin, eli on tapahtunut kauniita asioita elämässä.
0: Kyllä, näin on. Ja keski-ikäistymistä noin muutenkin, että siellä on kuule terassiremppa kotona menossa samaan aikaan, kuin minä olen täällä. Ja vähän salaojia tehdään uusiksi ja sen sellaista, että hyvin tämmöistä.
1: Ei hääsuunnitelmia kuitenkaan.
0: No on niitäkin tässä suunniteltu, mutta joo, niiden aika tulee sitten.
2: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää.

0: Kamaradilta soi Be Mine näin. Juhannuksen kynnyksellähän kiinnostaa ensinnäkin juhannuksen sää ja toisekseen juhannuksen hyttystilanne. Jatketaan tästä jälkimmäisestä Goo Goo Dollsin jälkeen.
1: Radio Pori. Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radio Pori.
4: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Google Dollsilta soi Iris. Vähäluminen talvi, kuiva kevät ja pitkään jatkuneet kylmät yöt on vaikuttaneet monin paikoin täällä eteläisemmässä Suomessa siihen, että hyttysiä, niitä on ollut tässä alkukesän ajan hyvin vähän. Edes nämä sateiset päivät ja viikot ei näytä kasvattaneen hyttysten määrää. Etenkin tällaiset kuivat metsämaat on sellaisia paikkoja, joissa hyttysiä ei yksinkertaisesti ole. Etelä-Suomessa maasto on pysynyt melko kuivana tänä keväänä vähälumisen talven takia. Lämmin ja kuiva huhtikuu oli myöskin sitten se, mikä esti hyttysten munien kehittymisen toukiksi. Kuitenkin tilanne tulee siis tässä muuttumaan. Hyttyset kyllä tulee pistämään loppukesästä ihan riittävästi, näin luontoasiantuntija Jaakko Kulberi Ylelle muistuttaa. Mutta tällä hetkellä hyttysiä on sitten ehkä tavallista vähemmän. Tilanteeseen vaikuttaa sateet, joita kyllä tälläkin viikolla on luvassa jopa runsaastikin täällä Etelä-Suomessa, ja sen myötä sitten hyttyset pikkuhiljaa alkaa siitä sitten lisääntyä. Toki se vaatii jonkin verran aikaa, 3-4 viikon kuluessa hyttyset on taas Etelä-Suomessakin voimissaan. Eli tässä nyt vielä pari viikkoa voidaan sitten nauttia tällaisesta vähäisestä hyttysten määrästä, ja näin myöskin siis viikonloppuna juhannuksena.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Lady Gagalta soi Alejandro. Tuo kuiva huhtikuu on vaikuttanut siihen, että hyttysten määrä täällä Etelä-Suomessa on vielä varsin vähäinen, eli vähän hyttysiä sitten myöskin juhannuksena tulevana viikonloppuna. Ja sääkin näyttää kyllä täällä Porin seudulla tällä hetkellä ennusteet suosivan perjantaina 20 astetta, tuollainen melko selkeä sää lauantaina, ehkä joku pieni vesipisara ja tuollainen salamankuva tuossa sääennusteessa, mutta kuitenkin tuollaista lämmintä ihan koko päivää ei todellakaan sitten juhannuspäivänäkään tämänhetkisen ennusteen mukaan pitäisi sataa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Jytmiksiltä soi tässä Here Comes the Rain Again, kello on 5 minuuttia vaille 9, ja sehän tarkoittaa sitä, että tasatunnin uutisia on luvassa ennen niitä Heikki Hela ja Uneton yö.

0: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
1: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Asuntojen hinnat kääntyvät ensi vuonna nousuun, ennustaa S-Pankki. Ennusteen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 2%, mutta nousevat ensi vuonna saman verran. Pankki odottaa Euroopan keskuspankin nostavan korkoa vielä kertaalleen syyskuussa. Korkotilanteen tasaantuminen piristäisi asuntomarkkinoita. Suomen bruttokansantuotteen pankki odottaa kasvavan tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 1,4%. Työttömyysasteen se odottaa nousevan tänä vuonna 10,3%, mutta laskevan ensi vuonna 9,5%. Teknologiateollisuuden Teknobarokyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun 9. kesäkuun 12. ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Kesämökkikauppa vilkastui alkuvuonna Suomessa selvästi, kertoo Maanmittauslaitos tiedotteessa. Tammi-toukokuussa myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan mökkien mediaanihinta laski koko maassa 6% 90 000 euroon. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta nousi 185 000 euroon, kun taas Pirkanmaalla hinnat laskivat yli 9%. Mökkikauppa siirtyy myös vauhdilla verkkoon, jo lähes kolmannes kaupoista tehtiin sähköisesti. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Tiistain sää on melko pilvinen. Tämä aamupäivä on poutainen, sitten hieman pilvistyy ja iltapäivän ajan on luvassa sitten ajoittaista sadetta. Myöskin iltapäivällä voi ukkostaa. Lämpötila noin 18 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
6: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata?
9: tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Kello on 8 minuuttia eli 9. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä tosiaan sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Kesäkuun 16. päivä on tänään nimpparisankareina päivit, päivikit ja päivät. Oikein lämpimät onnittelut. Etalla jatketaan. Tää on Million Dollar Smile.

0: Rick James ja Super Freak huomenna keskiviikkona. Pesäkarhut kohtaa Joensuun Mailan. Kiinnostava ja tiukka matsi on luvassa, joukkueiden kauden ensimmäinen kohtaaminen. Pesäkarhut tällä hetkellä 11 pelatun ottelun jälkeen sarjataulukossa sijalla 4 ja Joensuun Mailla sitten sijalla 3. 4 pisteen ero on Joensuun ja Pesäkarhujen välillä. Ja Joensuun joukkoessahan on porilaisille varsin tuttuja nimiä viime kauden ihan kärkipelaajia Pesäkarhuista. Emilia Linna ja Johanna Pirskanen muun muassa Joensuun Mailassa sitten Joensuun Mailan paidassa saapuu takaisin tänne Poriin huikoo areenalle, eli taatusti jännittävä matsi on sitten luvassa. Kello 18 se huomenna starttailee ja sitten onkin viikon juhannusbreikki ja hyväntekeväisyysottelun merkeissä sitten Pesäkarhut palaa pelikentille perinteiseen Suomi-areenan tapaan ensi viikon keskiviikkona. Mutta ensin tosiaan tämä Joensuun Mailamatsi huomenna kello 18.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Things that I've got. Besoboon ja Beautiful Things huomenna keskiviikkona siis. Pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan ja tiukkauttelu on taatusti luvassa. Joensuun maila sarjataulukossa siellä 3 ja Pesäkarhut sitten heti perässä siellä 4. Sitten onkin viikon juhannusbreikki ja ensi keskiviikkona Suomi Areenan hyvän tekeväisyysottelu Pesäkarhut Rauman Fera.
1: Radio Pori. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin,
4: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mennä oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Välkommen!

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, kello on 24 minuuttia yli 9. Kuuntelet Radio Porin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että siellä oot mun kanssa päivää käynnistelemässä. Haloo Helsinki jatkaa tästä. Tää on Voiko enkelitkin eksyä?

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Peliko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Hyvää huomenta, Juhla.
1: Hyvää huomenta. Olen vahvasti tullut siihen tulokseen, mistä on vuosikausia puhuttu, että salaliittoteorioita, niitä on olemassa.
0: Kyllä, ja osa niistä pitää paikkansa.
1: Joo, nimittäin tästä, siis tämä on nyt ihan tämmöinen urbaani legenda, mutta nyt olen itse tämän kokenut. Puhelimeni täytti huhtikuussa 2 vuotta, ja sen jälkeen alkoi sirkus. ei ihan, mutta siis, että
0: jaettu kokemus.
1: Joo, mutta siis näin kävi siis oikeasti. Mulla on 2 vuotta vanha iPhone, ostin huhtikuussa 24. Ja nyt tilanne on sellainen, että yhtäkkiä tässä nyt viimeisen kuukauden sisällä kaikki on päivitetty, ei ole muisti täynnä, ohjelmistopäivitys tehtynä, WhatsApp-päivitys tehtynä, niin ilmoitukset katos. Ja niin siellä ei siis että jos on äänettömällä, niin en tiedä tuleeko viesti tai puhelu, koska ei ole ääniä, eikä tule mitään ilmoitusta näyttöön. Jos on äänet, niin tulee kyllä ping,
0: mutta ei
1: ilmoitusta. Ja tänään aamulla nyt vastaavasti sitten oli äänet, kaikki äänet päällä, voimakkuus täysillä, niin näyttöön valo herätyksestä, mutta ei kuulunut mitään.
0: Oikeesti?
1: Joo.
0: No toi on jo vähän silleen hankala, että jos toi herätys
1: joo,
0: ei toimi.
1: Joo.
0: Mut joo, siis sama kokemus. Ostin puhelimen syksyllä 2023, niin temppuilu alkoi siis nyt keväällä. Et mulla kesti vähän reilu 2 vuotta, mutta sitten just
1: toki
0: sellaista...
1: Toki paljon siis käytössäkin on puhelin, totta kai.
0: Joo, on ehdottomasti ja työväline ja monta tuntia päivässä sekä töissä, että ehkä sitten ei niinkään työtarkoituksissa. Mutta just sellaista, että yhtäkkiä jumittuu kaikki, ei joo. vaan toimikaan niin kuin joku kuvake ja tällaista. Niin mä uskon ihan vakaasti siihen, että ne on niin kuin ohjelmoitu siihen, että 2 vuotta ja sitten alkaa,
1: niin sit alkaa
0: tällainen niin kuin präkäily, jotta ihmiset ostaisi uuden. Ja iPhonein osaltahan on tämä teoria, että aina kun julkaistaan uusi iPhone.
1: Uutta tulossa, niin koska syksyllä taitaa tulla 18.
0: Niin, kyllä se on sitten viimeistään siinä kohtaa, kun tuo puhelin lakkaa totaalisesti
1: toimimaan. Ehkä mä voidaan perustaa tähän myös

0: yhdistys.
1: No ehkä me voidaan. Mikä olisi se?
0: Se on siis jyrkkä ei puhelimien lagaamiselle 2 vuoden jälkeen ry. Joo, ärsyttävää, raskasta.
1: Niin on, niin on.
2: On vaan yksi patasydä, vaan yksi iso musta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Kuumalta soi tulipalo, kello on 23 minuuttia vaille 10. Mukavaa tiistaista huomenta, Laura, sun seurana kello 11 saakka. Kiva, että oot kuulolla. Sandrolta laitetaan Maria Magdalena soimaan hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
6: Minkälaisen jäljen Luukkosen hahmo sinuun jätti?
7: Lähtemättömän kutiavan jäljen, joka ei lähde pesussa eikä siihen auta mitkään voiteet.
5: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sandralta soi Maria Magdalena Porissa. Suomi-areenassa nähdään varsin poikkeuksellinen hetki, kun SAMKin opiskelijoiden talven aikana valmisteleva KitSat-satelliitti lähetetään Suomi-areenasta. Suomi-areena perjantaina kello 14. Laukaisu tapahtuu tuosta ei enempää eikä vähempää kuin Porin raatihuoneen puistosta suorassa lähetyksessä osana Suomi-areenan 20-vuotisjuhlavuoden suurta avaruuspäivää. Kyseessä on Pori Space Labin ja opiskelijoiden ensimmäinen satelliitti. Tämä suuri avaruuspäivä käynnistyy kello 13 valmisteluilla, yleisöohjelmalla ja yhteisellä lähtölaskennalla. Ja tosiaan kello 14 tämä opiskelijoiden valmisteleva satelliitti sitten lähetetään yläilmoihin Suomi-areena perjantaina kello 14.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Jonne Aaronilta soi yksin, sitä ennen juteltiin siitä, että Raattihuoneen puistosta Suomi-Areena perjantaina lähetetään SAMKin opiskelijoiden satelliitti. Satakunnan ammattikorkeakoulun johtava tutkija Pekka Suominen kuvailee tässä tiedotteessa, että satelliitti nostetaan suurella heliumpallolla stratosfääriin, minkä jälkeen se laskeutuu sitten takaisin laskuvarjon varassa. Lennon ajaksi toki alueen ilmatila suljetaan ja opiskelijat perustaa lennon komentokeskukseen siihen Suomi-Areenan päälavalle, josta lentoa sitten ohjataan ja monitoroidaan, ja satelliitti lähettää lennon aikana suoraa dataa yleisötilaisuuteen. Varsin poikkeuksellinen ja mielenkiintoinen Suomi-Areena ohjelma siis luvassa, kun avaruuspäivää sitten Suomi-Areena perjantaina vietetään.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Sabrinalta soi Boys, kello 10 uutisia. Lähestytään uutisissa muun muassa siitä, että miten suomalaisten suhtautuminen uutisiin on muuttunut Crowded Housen jälkeen tästä. Tämä on Weather with you.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesä kutsuu ja Kourauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin. Valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen. K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Teknologiateollisuuden Teknobaro-kyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun 9. kesäkuun 12. ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää uutismediaverkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kieliltä. Reuters-instituutin tutkimus vertaili uutisten käyttöä 48 maassa. Suomessa kyselyyn vastasi alkuvuonna yhteensä yli 2000 ihmistä.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Tiistain sää on varsin vaihteleva, pääsääntöisesti melko pilvinen ja poutainen. Iltapäivän ajan kuitenkin luvassa on ajoittaisia sateita ja jopa ukkosta. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
12: Värisilmä.
10: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Yöltä hän tanssi kanssa enkeleiden, kello on 9:10. Hyvää tiistaista aamupäivää vielä. Tosiaan vajaan tunnin verran mennään Radioporin aamussa yhdessä tätä tiistaista aamua. Vähän tuollaista pilvistä näkyy tuolla ulkona olevan, ja tosiaan niin kuin säätiedotuksessakin kerroin, niin aika vaihtelevassa säässä tätä tiistaita mennään. Että vähän kaikkeen saa varautua, että sekä aurinkolasit että sitten sateenvarjo mukaan. Eilen aamupäivästä tuonne meidän Facebookiin julkaistiin varsin herkullinen kilpailu, nimittäin juhannuspöytään voit voittaa jätskiauton ison jättisekoituksen. Jätskiä käy sinne kommentoimassa, että jätskiauto, ja osallistut tämän paketin arvontaan, ja yli huomenna torstaina aamupäivällä sitten yhdelle onnekkaalle tämä jättisekoitus lähtee.

0: Samuli Edelmanilta soi tässä Peggy, vartti oli 10 on kello, hyvää tiistaista aamupäivää. Porin sivistysjohtaja Esa Kohtamäki aloittaa Satakunnan korkeakoulusäätiön toimitusjohtajana heinäkuun alusta alkaen, näin Satakunnan Kansa kertoo. Säätiön aiempi toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski jää pois säätiön toiminnasta siirryttyään Satakunnan ammattikorkeakoulun palvelukseen. Ja Kohtamäki kommentoi, että on upea mahdollisuus päästä mukaan arvostamani säätiön toimintaan. Satakunnan korkeakoulusäätiöllä on merkittävä vaikutus satakuntalaisen osaamisen edistämisessä. Samalla myöskin sitten korkeakoulusäätiön hallituksessa aloittaa 3 uutta jäsentä, Nina Pere, Tero Peltomäki sekä Minna Nore, joiden lisäksi hallituksessa toimii Matti Kiuru, Arja Laulainen, Kristiina Salonen, Soile Strander sekä Harri Tuomi. Tämän säätiön tehtävänä on tukea satakuntalaista korkeakouluyhteisöä taloudellisilla avustuksilla, ja säätiö saa varansa lahjoituksina yksityisiltä, yhteisöiltä, yrityksiltä sekä maakunnan kunnilta ja kaupungeilta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Dashalta soi Ostin ja Porin sivistysjohtaja Esa Kohtamäki aloittaa siis Satakunnan korkeakoulusäätiön toimitusjohtajana heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Hän seuraa tässä tehtävässä Katariina Yrjönkoskea, joka siirtyi Satakunnan ammattikorkeakoulun palvelukseen. Ja Satakunnan korkeakoulusäätiön tehtävä on siis tukea satakuntalaista korkeakouluyhteisöä esimerkiksi taloudellisilla avustuksilla.
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
4: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
5: Miten kävi?
4: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
2: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
11: Kaikkea on.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Millä tavalla päädyttiin Etelärantaan? Mistä tämmöinen idea, että laitetaan uusi festivaali sinne?
7: No me haettiin oikeastaan vähän tuommoista uutta paikkaa tietysti, kun ne kauppaani täyttyi. Ja haettiin jonkun aikaa paikkaa ja ei mennä oikeastaan millään löytyy. Ja sitten sain tipsin tuosta, että suomalainen klubi olisi vapaana siinä. Niin se on kuitenkin sen vanha miljöö, mikä oli tietysti kauppahallikin.
6: Oliko paljon vaihtoehtoja siis kartoitettavana?
7: Oli niitä muutamia tuommoisia vanhoja paikkoja, mutta ei päästy oikeastaan mihinkään sopimuksiin kenenkään kanssa niistä. Niin. Mutta tämä onnistui sitten aika hyvin.
6: Tarjous minkälaiset tilat?
7: Ihan hienot tilat. Siinä on kuitenkin tosi hieno pihamiljö ja tällainen ravintola. Mahtuu kuitenkin se yli 600 ihmistä sinne sitä pihalle. On meillä vähän sisätila oikeasti käytössä tuonne siinä. Mutta mielestäni oikein hyvät.
6: Tuli, jos siihen kauppaan vielä palataan, niin sehän oli suosittu ja molemmat päivät oli loppuun myyntyjä, niin onko Petteri odotukset samanlaiset myös tämän vuoden osalta?
7: No ilman muuta totta kai ei muuta kuin täyteen. Kyllä lippuja on hyvin kyllä nyt jo mennyt, että kyllä mä uskon, että aika hyvät näyttää.
6: Onko mitä luvassa? Paitsi olutta totta kai no, ja panimotuotteita.
7: Niin. Tosiaan meillä on meillä on yli 10 pien panimoa, oikein erittäin laadukasta panimoa ja muutama semmoinen, mitä meillä Taipodissa ei koskaan nähty. Sitten tietenkin live musiikkia ja erittäin hyvää ruokaa, hyvää tunnelmaa. Toivottavasti aurinkoa myöskin ja semmoista.
6: Onko viime vuonnakin puhuttiin siitä, ollaan molempien kanssa puhuttu pienpanimo-alasta, niin Petteri, nyt 2026, kun ilmoitit, että Humala Craft Fest tulee, niin oliko panimoilla, minkälainen kiinnostus Poriin tulee?
7: Oli itse asiassa aika todella hyvä, ainakin ne, ketkä viime vuonnakin meillä oli, niin niistä saatiin, no kaikki ei päässyt paikalle, että niillä on niin paljon nykyään ohjelmaa. Festivaaleja aika paljon nykyään ympäri Suomea ja maailmankin. Mutta aika todella nopeasti saatiin kyllä panimot kasaan.
6: Elokuun viimeisenä viikonloppuna ihan käytännön jutuista. Mistä lippuja, mitä maksaa ja minkälainen on tapahtuman aikataulu?
7: Joo, perjantai ja lauantai mennään ja liput saa biletti.fi. Ja ovelta tietenkin, jos niitä vaan riittää. Ja yhden päälippu on 10 euroa ja kahden päälippu 15 euroa. Ja sillä saa sen maistelulasin tänäkin vuonna itselleen niin halutessaan. Ja, mennään molemmat päivät 15.00-00. Mennään
6: siihen puoleen. Hei, tuossa on myös live-musiikkia, niin onko itse festivaalilla minkälainen artistikattaus?
7: Joo, meillä on perjantaina on viimeinen Trubaduuri ja Vince & Johnny, paikallisia suuruuksia, ja lauantaina Kottosen Lauri saapuu Porin, ja sitten tohtori 88 ja Lurjus Pienopuukin duo.
6: Lauantaina.
7: Jos on lauantaina.
8: Kuuntelet Radio Poria.
9: Laitetaan Nelli Matulalta hitaammin hautaan ja sen jälkeen jatketaan vielä Petteri ja Kasper Toroskan kanssa Humala Craft Festin etkoista.

0: tapahtumat. Radio Pori.
1: Humala Craft Fest elokuun viimeisenä viikonloppuna perjantai-lauantai suomalaisella klubilla. Toki on myös Etkot silloin kyseisen tapahtumaviikon torstaina. Kasperi Torosko tässä sitten pääkeikka visionäärinä. Niin, tuliko mistä idea siihen, että kun perjantai-lauantai on Humala Craft Fest panimotuotteita, totta kai ruokaa, niin torstaina myös sitten Etkot pystyy?
2: No, lähti siitä aika pitkälti, että tila on kumminkin käytössä, lavaa ja tekniikkaa tehdään, mikä kannattaa ilman muuta käyttää hyödyksi. Ja lähdettiin siihen suunnittelemaan sitten pientä tuommoista musiikki-iltamaa. No, jos 4 bändistä puhutaan, niin voi ehkä puhua pienen festaristakin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Mutta lähdettiin, no, tuossa kesäaikaa tuolla on räppiä paljon tarjolla ja rockia, niin lähdettiin tuommoiseen indie-suuntaan siitä sitten rakentamaan ja vähän paikallista ja valtakunnallista nimeä siihen.
1: Kuka vetää?
2: No, illan pääartistina on Antti Autio bändeineen vetämässä, mikä on kumminkin viimeksi ollut 2-4 Pori Jatseilla pääkonsertissa esiintyisi lauantaina. Sen jälkeen Porissa ei ole näkynyt. Nyt kiertelee kesän kaikilla isommilla festareilla. Sitten paikallisesti siellä.
1: Muistan, tuli uusi levy on Tuli tuossa keväällä.
2: Keväällä
1: tuli uusi.
2: Keväällä, joo. Ja se on ollut loppumyyty konsertti, levyjulkari kiertue justiin loppumassa. Ja sitten paikallisista siellä on Pasi Salmi ja kumppanit, missä on 7 hengen kokoonpanolla porilaisia ammattimuusikoita. Sitten on Eeri ja Diiri, Pieno Heimon, Roopen ja Iiro Heinon bändi. Tuommoista kevyttä tunnelmallista, sitten Laine ja Janne siinä vielä mukana.
1: Hei, neljä bändiä, niin jos itse Panimo-festivaali alkaa perjantaina lauantaina, niin onko torstaina mahdollista jo tuotteita lasissa nauttia?
2: Osittain. Että siellä on makupaloja tulevasta, no, tulevasta, mikä on, että siellä löytyy tietysti valikoituja tuotteja, pieni määrä, mitä on, että mennään joka tapauksessa crafty-tuotteilla ilman muuta tuo, koska se on myös Humala Late Summer Session nimellä, niin mennään siitä ja Etkoina. Mennään ihan käsityöläistuotteilla sielläkin, mutta ei lähellekään niin paljon kuin sitten viikonloppuna saatavilla.
1: Mutta kuivin suun ei tarvitse biiseistä nauttia.
2: Ei tarvitse, ja ruokapaikat on varmaan kyllä silloin kaikki on auki.
1: Onko samaa kysymystä, mikä liittyy myös Humala Craft Festiin, Kassu, mistä lippuja ja mitä maksaa?
2: Biletistä löytyy lippuja. Nyt on ensimmäinen erä Early Bird-lippuja myynnissä. Hintaa 29€, rajoitettu erä, taikka 21.6. saakka. Siinä vaiheessa nousee sitten lippuporras 35 ja ovelta 39. Ja Early Birdit oli 29€ halvemmalla. Ja 4 bändiä alle 30€ hintaa, niin se on aika kova.
1: Torstai kuitenkin nyt arkipäivä, niin varmaan ihan iltapäivällä ei soitto soi, niin operoidaanko minkälaisella aikataululla?
2: Ovet avataan kello 18 ja menee kiinni kanssiin puolen yöaikaan.
0: Rakastamme Poria.

0: Seiniltä Soi Die For Me, 16 minuuttia vaille 11 on kello, vartin verran suurin piirtein. Laura täällä sun seurana tiistaita starttailemassa ennen 11 uutisia. Musiikissa Bluta Elton Johnia, Erika Wigmania ja seuraavaksi Kim Wildeilta You Came.
1: Radio Pori. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin?
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kultakiertue.
7: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
8: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
9: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kimpoililta So You Came, kello on 11 minuuttia vaille 11. Oikein mukavaa tiistaita vielä hetki tätä aamua. Tässä yhdessä vietetään tonne kello 11 uutisiin saakka. Satakunnan osuuskauppa kertoo siitä, että Mikkolan tarjonta jälleen laajenee, nimittäin juhlatarvikkeiden erikoismyymälä Marakatti avaa uuden myymälän tonne Prisma Mikkolaan. Asiakasvirrat alueella on vilkkaita ja alueen toimijoiden vetovoimaisesti tuo laajalta alueelta myöskin sitten kävijöitä. Kehitysjohtaja Jussi Viitanen kommentoi, että Marakatin valikoima on hieno lisä Prisma Mikkolan tarjontaan ja uskon, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Mikkolan alue on Satakunnan osuuskaupalle keskeinen kauppapaikka ja aina siellä sitten olemme kiinnostuneita tarjoamaan erilaisille toimijoille mahdollisuuksia menestyä Mikkolassa. Ja nyt sitten menestymään lähtee juhlatarvikkeiden erikoismyymälä Marakatti, joka sitten oman myymälän tonne Prisma Mikkolaan avaa. Erika Wikman, Syntisten pöytä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Erika Wiikman ja Syntisten pöytäkello lähestyy 11 ja näin ollen Radioporin aamu alkaa olla. Tässä muistutellaan vielä jätskikilpailusta yhteistyössä jäätelöauton kanssa tuonne meidän Facebook-sivulle on eilisaamupäivänä julkaistu. Käykää sinne kommentoimassa, niin osallistutte tällaisen valtavan jäätelöpakkauksen arvontaan siitä juhannuspöytään vaikka jälkkärit. Julle jatkaa iltapäivässä kello 13 eteenpäin ja mä sitten tuun sut herättämään kello 7 huomenna keskiviikkoon. Siihen saakka mukavat tiistaita ja moi!
1: Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
3: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Ruokapalveluyhtiö Sodexo on sopinut Antellin ravintolaliiketoiminnan ostamisesta. Yrityskauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sodexon tiedotteen mukaan sille siirtyisivät kaupassa oululaisen perheyritys Antellin noin 60 ravintolaa ympäri maan ja noin 270 työntekijää. Sodexon mukaan kauppa vahvistaa yhtiön asemaa Suomen ruokapalvelumarkkinoilla ja tukee kasvustrategiaa. Sodexo on vuonna 1966 Ranskan Marseillessa perustettu yritys, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1993. Olkiluodon ydinvoimalan kahden laitosyksikön huollot on saatu päätökseen, Teollisuuden Voima kertoo. TVO:n mukaan huollot sujuivat hyvin. Olkiluoto kahdessa toteutettiin huhtikuussa lyhyempi, noin 11 päivää kestänyt polttoaineseisokki. Olkiluoto yhden huoltoseisokki oli pidempi ja kattavampi ja kesti lähes 2 kuukautta. Olkiluoto 1 kytkettiin valtakunnan verkkoon tänään aamuyöstä. Olkiluoto 3 laitosyksikön huolto ajoittuu tänä vuonna syksyyn. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden. Erityisesti kauraa ja ruista kului edellisvuotta vähemmän. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan 200 grammaa henkeä kohden. Ravintotase kuvaa kulutukseen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Juhlatarvikemyymälä Marakatti laajentaa myymäläverkostoaan ja avaa uuden myymälän Prisma Mikkolaan. Satakunnan osuuskaupan tiedotteessa kuvaillaan, että asiakasvirrat alueella ovat vilkkaita. Prisman ja alueen muiden toimijoiden vetovoima tuo kävijöitä laajalta alueelta luoden alueen yrityksille hyvät mahdollisuudet menestyä. Marakatti on kotimainen toimija, jonka tavoitteena on rakentaa Suomen kattavin juhla- ja lahjatavaroiden myymäläverkosto. Marakatin valikoimaan kuuluvat muun muassa ilmapallot, heliumtäytöt, juhlatarvikkeet sekä lahjatavarat. Uuden myymälän rakentaminen on tarkoitus aloittaa heti.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Sää on pilvinen ja poutainen. Iltapäivällä luvassa on ajoittaisia sateita, lämpötila 18 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
9: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
8: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
7: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
8: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
7: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
8: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
7: Älä nyt!
9: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
10: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
11: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
6: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: matkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
1: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistai-keskipäivää. Syyttäjä vaatii Venäjä-pakotteiden kiertämisestä syytetylle yrittäjälle 4 vuoden vankeusrangaistusta. Oikeudenkäynti epäillystä törkeästä säännöstelyrikoksesta alkoi tänään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022-2023 Suomesta Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli syyttäjän mukaan 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden kiertämisessä käytettiin syyttäjän mukaan apuna Turkkiin ja Kazakstaniin rekisteröityjä peiteyhtiöitä, jotka olivat todellisuudessa venäläisomisteisia. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella taloudellisin perustein, hyvinvointialue kertoo. Menettely tähtää hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseen. Hyvinvointialueen johtaja Tero Järvisen mukaan syynä ovat talousongelmat, eivät palvelujen laatu tai riittävyys. Aiempien vuosien alijäämiä on kertynyt yli 120 miljoonaa euroa. Arviointimenettelyä varten asetetaan arviointiryhmä, johon tulee jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Johtavien teollisuusmaiden G7-huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi. Olkiluodon ydinvoimalan 2 laitosyksikön huollot on saatu päätökseen, teollisuuden voima kertoo. TVO:n mukaan huollot sujuivat hyvin. Olkiluoto 2:ssa toteutettiin huhtikuussa lyhyempi, noin 11 päivää kestänyt polttoaineseisokki. Olkiluoto 1:n huoltoseisokki oli pidempi ja kattavampi ja kesti lähes 2 kuukautta. Olkiluoto 1 kytkettiin valtakunnan verkkoon tänään aamuyöstä. Olkiluoto 3-laitosyksikön huolto ajoittuu tänä vuonna syksyyn.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Juhlatarvikemyymälä Marakatti laajentaa myymäläverkostoaan ja avaa uuden myymälän Prisma Mikkolaan. Satakunnan osuuskaupan tiedotteessa kuvaillaan, että asiakasvirrat alueella ovat vilkkaita. Prisman ja alueen muiden toimijoiden vetovoima tuo kävijöitä laajalta alueelta luoden alueen yrityksille hyvät mahdollisuudet menestyä. Marakatti on kotimainen toimija, jonka tavoitteena on rakentaa Suomen kattavin juhla- ja lahjatavaroiden myymäläverkosto. Marakatin valikoimaan kuuluvat muun muassa ilmapallot, heliumtäytöt, juhlatarvikkeet sekä lahjatavarat. Uuden myymälän rakentaminen on tarkoitus aloittaa heti.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Tiistai-iltapäivään on luvassa ajoittaisia sateita ja jopa ukkosta. Iltaa kohden sitten taas kirkastuu. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
12: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
9: Radio Pori. Kaupungin

0: Pori Orgaan -festivaali tuo jälleen ulkomaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
3: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
2: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
4: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
5: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
6: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Kaikkea on.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
2: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
3: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Syyttäjä vaatii lääkärille ja kahdelle hoitajalle tuomiota muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa vuonna 2022. Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja sen myötä kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään, ja tämä kuoli Niuvanniemessä. Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Heidän mukaansa heidän menettelyllään ei ollut yhteyttä kuolemaan. Hoitajien mukaan syyttäjä yrittää sälyttää lääkärin vastuun heille. Syytteiden käsittely alkoi eilen Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Johtavien teollisuusmaiden G7-huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta ja pienentäneet akuuttia kuivuutta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen on hidasta. Kuivuustilanteen kehittyminen riippuu loppukesän sademääristä. Kuivuuden vaikutukset voivat jatkua vielä pitkään, vaikka sateita tulisi lisää.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Täällä Satakunnan korkeakoulusäätiössä on luvassa henkilöstömuutoksia. Esa Kohtamäki aloittaa Satakunnan korkeakoulusäätiön toimitusjohtajana 1. heinäkuuta alkaen. Aiempi toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski jää pois säätiön toiminnasta siirryttyään Satakunnan ammattikorkeakoulun palvelukseen.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Tiistaista iltapäivää 18-19 astetta on mittarissa, osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä mennään. Ei pitäisi sataa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta. Huomenna keskiviikkona aamupäivällä puolipilvistä, illemmalla sitten vähän poutaisempaa. Ja huominen lämpötila ylimmillään noin 18 asteessa, myös puuskittaista tuulta huomenna 11-12 metriä sekunnissa.
9: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
10: Värisilmä.
11: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tiistainen iltapäivä liikkeelle Queenin kanssa Want to Break Free. Kello 8 minuuttia yli 13.16 päivää mennään tästä kuluvasta kesäkuusta. Tasan viikko on sitten Suomi-areenan starttiin ensi viikon tiistaina. Ensimmäinen Suomi-areena-päivä ja tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai. Sitten mennään ja tässä tällä viikolla olemme toimituksessamme valmistautuneet sitten tulevaan viikkoon haastattelupyyntöön. Niitä nyt on laitettu noista lisää sitä myöhemmin tuossa loppuviikon aikana ja alkuviikosta, nyt kuitenkin tiistaita edelleen, ja Leonia Don't Worry, No Doubt, Don't Speak. Mukavaa, että oot kuulolla.

0: No Doptia ja Don't Speak, niin kuin tuossa eilisessäkin iltapäivälähetyksessä siitä puhuttiin, että eilen maanantaina kaupunginvaltuuston kokous liittyen sitten näihin tilaratkaisuihin ja eilisen kokouksen jälkeen jo alkuillasta saatiin tietoa siitä, että kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän kompromissiratkaisun näissä tulevissa investoinneissa. Pari viikkoa sitten tuli tämä neuvottelutulos, jossa sovittiin, että pääkirjasto remontoidaan ja vanhan linja-autoaseman tontille rakennetaan tämä yhdistetty sisäliikunta- ja tapahtumatila. Toki tästä nyt ei mitään piirustuksia tai suunnitelmia sen paremmin vielä ole. Myös nuorisotalo remontoidaan ja tehtiin kirjaus museoiden kokoelmakeskuksen toteuttamisesta, ja koska valtuuston kokouksen aikana pohjaesityksen eri kohtiin tuli uusia esityksiä, niin kohdista jouduttiin äänestämään erikseen, ja suurin osa näistä vastaehdotuksista tuli kokoomuksen edustajilta, ja vastaesitysten joukosta pohjaesityksen sisäliikunta- ja tapahtumatilaa käsittelevää kohtaan vastaan valikoitui vasemmistoryhmän Muona Kosken muutosesitys, ja tässä ehdotuksessa sitten sisäliikunta- ja tapahtumatilaa olisi sijoitettu tuonne Isomäkeen. No tämä ei toteutunut, ja lopullinen äänestys eilen kaupunginvaltuuston kokouksessa tänne pohjaesityksen puolesta, missä siis tosiaan kirjasto remontoidaan ja yhdistettyä sisäliikuntatapahtumatilaa rakentuu vanhan linja-autoaseman tontille, niin puolesta äänesti 47 ja vastaan 7 valtuutettua ja 5 valtuutetuista äänesti tyhjää. Eli se pari viikon takainen esitys, sopimus kuinka vaan, niin eilisessä kaupunginvaltuustossa meni läpi. Arttu Viskari jatkaa suuria tarinoita myös Seiditä ja Elias Kaskistalvassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: kastuneille.
1: Arttu Viskari, suuria tarinoita. En mä tiedä, seuraatko Viskaria somessa, mutta Viskari tuossa eilen omaan feediin iskeytyi video siis keikoista ja muusta, mutta myös huoli heräsi keikka käyttäytymisestä, nimittäin Viskari oli ollut Säkylässä keikalla. Siellä järjestetään tätä Kaisirkossa kuhisee tapahtumaa. Kesken Viskarin keikan jotkut älypäät olivat keksineet, että heitetään pulloja korkealle ilmaan, mitkä tippuvat sitten yleisön keskelle. Täällä on vielä tämmöinen ihan siis koko perheen tapahtuma, ja joku oli tosiaan lasisen pullon heittänyt ilmaan, joka oli kolahtanut sitten erästä miestä suoraan kasvoihin. Kaikeksi onneksi tässä nyt ei sattunut siis mitään, ei mennyt silmään rikki, että mutta vaurioita joka tapauksessa tämän kyseisen kaverin naamaan, ja Viskari tuossa videolla myös ohjeistaa ihmisiä, että kyllä eiköhän siellä nyt voi ihan fiksusti käyttäytyä keikolla, että ollaan järkeviä keikoilla eikä heitellä pulloja, mutta kyllä tavattoman tyhmä ihminen on, oli sitten kännissä tai ei, että jos nyt heittää siis lasisen pullon ilmaan, joka kolahtaa sitten sinne yleisön keskelle. Fiksusti festareilla, muista välivesi. Seidi jatkaa tässä viides tabu.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
3: Radio Pori.
4: Mitä sä kirjoitat?
5: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
4: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nöp.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
2: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se on Sadie Evers Reader's Taboo tuolla paikallisessa yrityselämässä tai korkeakoulusäätiössä, kuinka nyt vaan muutoksia. Itse asiassa tänään kerrottiin siitä, että kaupungin sivistysjohtaja Esa Kohtamäki aloittaa Satakunnan korkeakoulusäätiön toimitusjohtajana itse asiassa heinäkuussa, eli reilu pari viikon kulttua, kun Satakunnan korkeakoulusäätiön aiempi toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski siirtyi tuonne Satakunnan ammattikorkeakoulun osaamisalueen johtajaksi. Ja tiedotteessa nyt ei käy ilmi se, että jatkaako Kohtamäki myös Porin sivistysjohtajana tuonne Satakunnan korkeakoulusäätiön toimitusjohtajan pestin lisäksi, mutta eiköhän tuostakin sitten lisätietoja mahdollisesti saada, että mennäänkö kahdella jakkaralla vai vaan yhdellä. Elias Kaskinen jatkaa, meidän tässä kuuluisi rakastua myös Aerosmithia ja Miles Smithia luvassa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: voisi rakastua.
1: Jatketaan nyt vielä noilla paikallisilla yritysuutisilla. Satakunnan osuuskauppa on tänään kertonut, että tuonne Mikkolan Prisman valikoimaan entisen Emotion-myymälän tiloihin tulee uusi erikoismyymälä. Marakatti laajentaa myymälän verkostoaan paikallisesta yrityksestä siis. Kyse siellä on nyt, Marakatissa on juhlatarvikkeita, naamiaisasuja, ilmapalloja ja muita vastaavia. Tarvikkeita, niin tämä avaa myymälän tuonne tosiaan Mikkolan Prismaan. Ja toinen yritysuutinen, mistä sitten Satakunnan Kansa kertoo, on se, että askartelutarvikeliike Taitava laajenee, löytyy täältä Porista tuolta Puuvilasta, niin avaa nyt sitten myymälän myös Helsinkiin. Tuonne Triplaan tulossa semmoinen 160-174 liike, ja jo aiemmin löytyy muun muassa Raisiosta ja Turusta taisi löytyä tuo Taitava. Seinäjoellakin oli liike, mutta ton liikkeen toiminta on sitten lopetettu, mutta laajenee tuonne Helsinkiin ja Triplaan. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Miles Smithiltä me kuullaan. Nice to meet you.
2: Radio Pori.

0: this all night.
1: Mä oon Smith ja Tam ja Nice to meet you. Tistaista iltapäivää jatketaan Suvi Teräsniskalla, täydellinen elämä myös Post Malone ja Morgan Wallen ja Bonnie Tyleria on luvassa. Jos mahdollisesti kiinnostaa jäätelö, niin kannattaa pysyä kuulolla, nimittäin aikamoinen paketti olisi tarjolla.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
3: Pori Orkan festivaali tuo jälleen ulkomaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorkan.fi.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
6: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kesä ja jäätölö sopivat yhteen erinomaisesti. Tuolla meidän Facebookissa Radioporin fasessa siellä on kisa käynnissä. Sieltä voit voittaa tuommoisen aimuannoksen jäätölöauton. Jäätölöitä on puikkoa ja tuuttia ja kaikkea muuta vastaavaa. Käy siellä ihmeessä kommentoimassa, että jäätölöautoja arvotaan tuossa torstaina sitten juhannuksen jätskipaketti. Toki mahdollisuus voittaa myös tästä iltapäivästä tuossa kello 14-15 välissä laitetaan WhatsApp-kisaa käyntiin ja tuo meidän WhatsApp-numero 0445902577. Ja vaikka nyt kisaa olisikaan, niin siihen voi viestiä laittaa tai kommentteja, tai jos liikenteessä tapahtuu jotain, tai bongaa vaikka joku kivan kesäkuvan ja ääniviestin, niin saa ehdottomasti laittaa. Mutta joo, kisalla on myös jäätelypaketista sitten tänne iltapäivälähetyksen aikana. Nyt Post Malone ja Morgan Wallen ja I Had Some Help ja Bonnie Tylerita, Total Eclipse of the Heart.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Bonnie Tyler ja Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tylerillahan on ollut terveysongelmia, tosin tämän päivän viihde uutinen kertoo siitä, että Bonnie Tyler on herännyt koomasta. Tämä asia käy ilmi eilen laulajan nettisivulla julkaistusta tiedotteesta, ja tämän tiedon mukaan Tyler on hereillä, mutta hänen vointinsa on heikko ja on edelleen tehohoidossa portugalilaisessa sairaalassa. Ja yksityisyyttä tähän on pyydetty. Piti itse asiassa lähteä kiertueelle kesän aikana, mutta terveydentilansa vuoksi kaikki kiertueen jäljellä olevat päivät on kuitenkin peruttu tai siirretty sitten ensi vuodelle. Ihan tarkkaa tietoa siitä ei ole, että mistä Bonnie Tylerin huono vointi johtuu, mutta joka tapauksessa on koomasta herännyt. Tsemppiä Tylerille toipumiseen. Kello 14 uutiset luvassa. 25 vuotta täyttänyt työnhakija voi pian opiskella avoimia korkeakouluopintoja ilman, että tämä vaikuttaa työttömyysturvaan. Yritysmaailmassa lentoyhtiö Norwegian ostaa Chad Borin ja valtioneuvoston viestintäjohtajaksi Päivi Anttikoski. Muun muassa näistä lisää JVG jälkeen. Tämä on tarkeneen.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Seal. John Legend. Tom O'Dell. Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
9: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
9: Tänne asti.
10: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tsäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski. Hän siirtyy tehtävään SOK:n mediajohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018-2021. Apulaisviestintäjohtajaksi nimitettiin Niina Hyrsky. Hän siirtyy tehtävään puolustusministeriön viestintäjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018. Toinen apulaisviestintäjohtaja nimitetään myöhemmin. Nimitykset ovat enintään 5 vuoden määräaikaisia ja ne tulevat voimaan heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo tapaavansa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa vielä tänään. Tapaaminen järjestyy G7-maiden huippukokouksessa. Trumpin mukaan Venäjän pitäisi tehdä sopimus sotimisen lopettamisesta Ukrainan kanssa. Venäjä on menettänyt valtavan määrän ihmisiä, samoin kuin Ukraina, Trump perusteli. Trump ja Zelenski istuivat jo muiden johtajien kanssa samassa pöydässä aamupäivällä, kun huippukokouksessa käsiteltiin Ukrainan sotaa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä paikallisesti. Aiemmin tänään kerrottiin, että Porin kaupungin sivistysjohtaja Esa Kohtamäki on valittu Satakunnan korkeakoulusäätiön toimitusjohtajaksi heinäkuun alusta alkaen. Yle kertoo, että sivistysjohtaja Kohtamäki jää eläkkeelle vuoden vaihteessa. Kohtamäki kommentoi, että hän ei ole jättämässä sivistysjohtajan tehtäviä kesäkuun lopussa. Tässä on Kohtamäen mukaan kyse valmistautumisesta seuraavaan elämänvaiheeseen. Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus kokoontuu kuukausittain. Säätiö tukee satakuntalaista korkeakouluyhteisöä merkittävillä taloudellisilla avustuksilla, joihin säätiö saa varat lahjoituksina yksityisiltä yhteisöiltä ja yrityksiltä sekä maakunnan kunnilta ja kaupungeilta. Kohtamäki kommentoi Ylelle, että säätiön toimitusjohtajan osa-aikainen työ on mielekäs jatko sivistysjohtajan työhön.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Sellainen 18 astetta tiistaisen iltapäivän lämpötila tämmöisessä osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä mennään. Ei pitäisi sataa. Ensi yön alin lämpötila on 12 astetta. Huomenna keskiviikkona osin pilvistä, osin sitten ilmalla ihan aurinkoista. Huominen päivälämpötila ylimmillään noin 18 asteessa. Myös tuommoista luoteen puolesta tuulta 6-7 metriä sekunnissa, mutta puuskissa 12-13.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää Europe Rock Tonight kello 14 uutisten jälkeen. Se olisi 8 minuuttia yliä edelleen 16 päivää tästä kuluvasta kesäkuusta. Mennään eteenpäin kaikkien päiviä, päivikkiä, päivänimisten, niin pari päivä onneksi olkoon. Tuossa jo varmita siitä on vartti parikymmentä minuuttia, voi olla puolikin tuntia, kun sanon siitä, että meidän Facebookissa siellä on kisa käynnissä. Voit voittaa jäätelöauton ison jäätelöpaketin juhannukseksi. Tuo arvotaan yli huomenna torstaina aamupäivällä tuo paketti, mutta tässä nyt 2 ja 3 välissä ja laitetaan WhatsApp-kilpailua käyntiin ja meidän studion WhatsApp-numero on 0445902577 ja heitä sinne viestiä, että mikä on sun suosikki jäätelömaku ja miksi, mennäänkö tuutilla vai kipalla vai tötteröllä vai mehujäällä vai millä, mutta kommentoi siis meidän Facebookiin, heitä viestiä 0445902577 ja tämä tunti aikaa tuonne kello 15 saakka osallistua ja arvotaan kaikkien viestin lähettäneiden kesken myös tuommoinen jäätelöauto oikalailla komia iso jäätelökattaus vaikka sitten juhannukseksi, niin tuikkaan viestiä. Mä just pohdin tuossa, että mitkä mahtavat olla omia suosikkimakoja. Mä nyt siis jäätelöä syö, siitä aiemminkin on ollut keskustelua ainakaan kauheasti. Ehkä joskus, mutta sitten se valuu pitkin sormia se tötterö. Mutta jos nyt mahdollisesti jäätelö kipsalle tai kaupan pakastealtaalle eksyn, niin hyvin usein se kaatuu joko minttujäätelöön, mansikkaan. Ja jos jäätelökioskista sitten hakee jätski, niin aika usein se viittaa tuonne vahvasti lakritsin maailmaan, mutta mikä on sun 0445902577 tuikkaa viesteen, niin arvotaan tuommoinen jäätelöauton komia jätskipaketti kaikkien vastanneiden kesken. Alex Warren, Fever Dream, Lara Fabian ja I Will Love Again.

0: Laura Fabian ja I Will Love Again jätski kilpailu käynnissä. Tänne on viestejä tullut muun muassa Toffee-venestä. Toffee-vene on ihan ykkönen ollut jo toistakymmentä vuotta ja tuossa toinen viestin kertoja sitten laittaa, että mun lemppari jäätölömaku on rommirusina, niin pistä ihmeessä 0445-02577 viestiä siitä, että mikä on sun lemppari jäätölömaku. Ja kello 15 saakka on aikaa viestiä laittaa ja arvotaan sitten kaikkia viestiä lähettäneiden kesken tuommoinen jäätölöauton kummee jäätölöpaketti. Nyt kuitenkin hiukan lätkäasiaa liigakauden alkuun, semmoinen suurin piirtein 2,5 kuukautta SJ:n ensimmäinen peli, ensimmäinen päivä kuutetaan vierasottelu Kärppiä vastaan ja ensimmäinen kotiottelu pelataan sitten niin sanotulla superkaudella 4. päivä syyskuuta ja Satakunnan Kansa kertoo siitä, että S-t on saanut huokaista helpotuksesta, nimittäin eilen 15. päivä kesäkuuta oli kansainvälisen jääkiekkoliiton ja NHL:n takarajapäivä sopimusten alaisten eurooppalaisten pelaajien siiroille. NHL:ään vielä eilen maanantaina pelaaja olisi voinut siirtoa NHL:ään niin, että esimerkiksi Sille olisi jäänyt käteen vain pieni korvaus, ja tässä nyt siis pelataan maalivahti Jan Bednarin tilannetta. 23-vuotias tsekkivahti tavoittelee edelleen paikkaa NRissä, joten siirtoa sinne ei olisi voinut pitää täysin mahdottomana, mutta myöhään maanantai-iltana urheilujohtaja Jarno Kultanen ei ollut kuullut minkälaista varoitusta tai muutakaan Bednarin siirtoon viittaavaa, ja näin tiistaina sitten selvää, että torjuja pelaa varmuudella ensi kaudella täällä Porissa, eli Bednar on SJ:n maalivahti 26-27. Viime kaudellahan Helsingin IFK menetti kiinnittämänsä Jakub Skarkin NHL:ään kesällä ja sekoitti jopa taloudellisena jättiläisenä Suomessa operoivan helsinkiläisseuran kuvioita kohtalaisen pahasti, näin SK kertoo. Ja Bednar pelasi viime kaudella SJ:ssä runkosarjassa 44 ottelua. Peliaika ja pelimäärä oli toiseksi isoin koko sarjassa ja Bednarin torjuntaprosentti oli 90,72 ja torjui runkosarjassa eniten laukauksia kaikista maalivahdeista. Ja noissa playoffs-peleissä Bednar pelasi kaikki SJ:n 12 playeripeliä, torjuntaprosentti 91,62, mutta Jan Bednar siis Porissa jatkaa eikä siirry NRiin, ainakaan ensi kaudella. Olli Halonen jatkaa, tämä on Pohjola.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Oli Halosta ja Pohjolaa, kello 40 minuuttia yli 14. Robbie Williams saa jatkaa kappaleella Angels ja Nelli Matulalta Uusi ikuisuus.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
3: Radio Pori. Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
7: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
8: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
9: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
10: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Maskin varallisuudella voisi pyörittää Yhdysvaltoja pari kuukautta. Jos tuon biljoonan ottaisi käteisenä ja vaikka 100 dollarin seteleinä, niin näitä olisi yhteensä nyt 10 miljardia kappaletta ja painaisivat noin 10 miljoonaa kiloa. Jos nämä setelit laittaisi jonoon, niin tämä jono ylettyisi kuuhun ja takaisin 2 kertaa ja maapallon ympäri setelijono kiertäisi päivän tasajalla lähes 39 kertaa. Jos tämä asetettaisiin päällekkäin, tämä dollaripino 100 seteleitä, niin yltäisi noin 1 100 kilometrin korkeuteen ja seteleistä voitaisiin siis rakentaa 2 vierekkäistä pinoa, jotka yltäisivät maan pinnalta kansainvälisen avaruusaseman luokse ja seteleitä jäisi vielä hyvä määrä sitten yli, mutta joo, maailman ensimmäinen biljonääri ja Maskin varaisuus noin 1,05 biljoonaa dollaria. Aika kova. Neli Matula jatkaa, uusi ikuisuus.

Se oli Nelli Matulaa, se uusi ikuisuus. Edelleen meidän jätkikisa on käynnissä tuolla WhatsAppin puolella 0445902577.

0: Eli kerro mulle, mikä on sun lempparijäätelömaku, ja pari viestiä on tullut suklaasta, ja tässä yhdessä viestissä kommentoidaan, että aito vohveli pitää olla, ja kuulemma toisenkin viestin lähettäjän mielestä kyllä suklaa on paras, laitettu peukku tuohon vielä, mutta heitä mulle viestiä sun lempparijäätelömausta, kello 15 saakka on aikaa, ja kaikkien viestin lähettäneiden kesken arvotaan tuommoinen iso jäätelöpaketti tuolta jäätelöauton tiskiltä. Nyt Nikko Kershaw the Riddle Ahtilta ja B-mieltä tähdet.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Se oli Attia BM ja tähdet kello parikymmentä minuuttia vaille 15 Backstreet Boysilla, sillä me jatketaan As Long As You Love Me ja myös Bessiä ja Bad Boys Bluta olisi luvassa. Tuolla meidän netissä Poraiset podcastista julkaistu uusi jakso tämän viikon vieraana Joonas Nordman ja tuosta myös pätkää iltapäivälähetyksen aikana luvassa. Mutta jos et millään maalta, niin radiopori.fi.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: En ole olleet karjarannassa suotta.
3: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
2: Tää runoilu meni kyllä nyt persille, kun se laulumainoskin viimeksi.
3: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
2: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
3: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
2: Älä nyt!
1: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
6: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
7: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
8: Miten kävi?
7: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joonas Nordman, tosiaan Porilaiset podcastin tämän viikon vieraana ja totta kai Joonas Nordman, niin vahvasti liittyy myös Porisuhdeneuvoja Luukkonen, mutta myös sitten Aino-Maija Luukkonen.
1: Joonas Nordman, kuinka rakas Porisuhdeneuvoja Luukkonen hahmona on sinulle?
2: Se on erittäin rakas ja se on jättänyt kyllä lähtemättömän jäljen itseeni, että se on sellainen jälki, joka ei kyllä ei poistu. Ei millään konstein. Hauskaa siinä on myös tietenkin siinä hahmosuussa, että kun se perustuu tähän meidän aikaisempaan kaupunginjohtajamme Aino-Maija Luukkoseen, niin sen lisäksi tämä Porisuhdeneuvoja Luukkonen on rakas, niin tämän hahmon kehitys- ja käsikirjoitusprosessin myötä tutustuin sitten tietenkin paremmin myöskin oikeaan Aino-Maijaan, oikeaan Luukkoseen mekin niin kuin siinä sitten ystävystyimme. Tässä tuli tavallaan nyt kaksi tällaista uutta ystävää. Fiktiivinen Luukkonen ja oikea Luukkonen elämääni. Josta kummastakaan ei pääse eroon. Oikea Luukkonen laittaa, että tulee koko ajan jotain viestiä. Milloin mennään kahville?
0: Muun muassa tällaista tarinaa uudessa Porilaiset podcastin jaksossa löytyy netistä nyt Bessiltä Sammumaton ja Bad Boys Bluelta Train to Nowhere.
3: Vaa yksi Porispere ja vaa yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Bad Boys Bluelta, Train to Nowhere, kello 15 uutiset luossa. Hetkisen kulttaa tai myöskin aikamerkkinä siitä, että meidän jäätelökisamme päättyy. Eli muutama minuutti vielä aikaa laittaa WhatsAppia 044-590-2577 omasta suosikkijäätelömausta ja kaikkien viestin lähetteiden kesken arvotaan jäätelöauton jätskipaketti. Tuossa viestejä tullut suklaa aika lailla vahvasti nostanut pääntä. On myös rummirusinaa ja tuossa jotain aikaa sitten tuli viestiä Nugaasta. Nuga tuo mieleen lapsuuden ja isän, joka aina osti nugattia, ja hyvähän se onkin. En kiellä, mutta uutisiin saakka on aikaa laittaa vielä viestiä 044-590-2577.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Poriats.

0: Poriats-artisti. Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Poriats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ihmettelee vihreiden puheita puheenjohtaja Sofia Virran palkkion palautuksesta. Hänen käsityksensä mukaan ei ole olemassa mekanismia, jolla kansanedustaja voisi palauttaa palkkiotaan. Hän sanoo pitävänsä vihreiden eilistä reaktiota jonkinlaisena ei ihan loppuun asti ajateltuna viestinnällisenä reaktiona. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kertoi eilen, että Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkionsa poissaolonsa ajalta. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen eroaa tehtävästään henkilökohtaisista syistä. Yliopiston hallitus myönsi eron tämänpäiväisessä kokouksessaan. Yliopiston hallitus on harkinnut luottamustaan Maanista kohtaan. Taustalla on yliopiston mukaan alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös henkilöstötilaisuudessa. Yliopisto korostaa tiedotteessa, ettei luottamuskysymys liittynyt yliopiston päätöksentekoon tai sen valmisteluun. Rehtorin tehtävää aletaan täyttää elokuussa. Yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta hoitaa tehtävää, kunnes uusi rehtori aloittaa. EU-parlamentti on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: 18-19 astetta tiistaisessa iltapäivässä. Tämmöisessä osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä mennään. Tuommoista 4 metriä sekunnissa puhutavaa pohjoisen puolesta tuulta. Ensi yön alin lämpötila on 12 astetta. Huomenna keskiviikkona puolipilvistä pilvistä ja ehtoomalla sitten ihan aurinkoista. Ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 17-18 astetta. Tuulee 6-7 metriä sekunnissa ja saattaa puskissa puhutaa 12-13.
1: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

hän sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää sitä tässä mennään kello 15 uutisten jälkeen. J. Karalaisen hänniä kello 15 myös päättyy sitten meidän jätskikilpailu tuolla WhatsAppin puolella. Ja voittaja on arvottu ja tuosta henkilökohtaista viestejäkin WhatsAppissa sitten voittajalle laitoin. Ja voittajaksi arpoutui sitten Nugaa vastaus. Jos tuosta itsesi tunnistat, niin tsekkaa WhatsApp. Siellä on sitten ne lisätietoja tuonne jäätelypaikalle. Paketin lunastamiseen. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Taylor Swift jatkaa, Elizabeth Taylor, Desireless ja Voyage Voyage.

0: Designation Voyage, Voyage, juhannusviikkoahan tässä vietetään erilaisia juhannustapahtumia, niitä on paljon ahlaisissa, totta kai lauantaina sitten tuo perinteinen, itse asiassa on 41. Sandö Niittyluoto, jalkapalloottelu on myös lastenmatsia, on keppärirataa, pomppulinnaa ja kaikkea muuta vastaavaa tuolla ahalaisissa juhannuspyheen aikana. Täällä keskustassa vastaavasti juhannuskokko se palaa perjantaina tuolla etelärannassa ja edelleen kaikeksi onneksi juhannuskeli on pitänyt pintansa, mitä tuossa eilenkin iltapäivällä sitä vähän päiviteltiin. Torstaina 20 astetta ei pitäisi sataa, hiukan pilvisempi päivä, perjantaina täyttää aurinkoa 20 astetta, oli aattona ja juhannuspäivänä lauantaina osin aurinkoista, osin puolipilvistä ja semmoinen 24 astetta eikä pitäisi sataa, niin oikein komealta edelleen juhannuksen keli näyttää. One Republic Runaway myös Mailoilta ja Halo Helsinki-alueessa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Se oli One Republic ja Runaway tuossa, kun tuli juhannuksesta juttuun, ja juhannus on juhlittu ja yötön yö ja juhannustaijat tehty ja pellolla juostu ja kaivoon katsottu, niin Suomi Arenaa sitä on luvassa ensi viikolla. Ja tuossa jo varmaan puolitoista parisen viikkoa sitten julkaistiin Suomi Areenan ohjelma kokonaisuudessaan, ja totta kai meidänkin taudella vahvasti sitten Suomi Areenan keskustelussa ja aiheessa ensi viikolla pyöritään, ja on mielenkiintoisia vieraita ensi viikolla luvassa vielä, kun tuosta saadaan kaikki varmistukset, niin läjäytetään sitten meidän ohjelmakarttaa paremmin esille. Nyt Milo, AO Technology, myös Halo Helsinkiä ja hetken päästä.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Täällä Pekka Palvikenkku, ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Pori Orkan festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat, Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorkan.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
11: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
12: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tänne menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
11: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
14: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy face it.

tuossa kun juhannuksesta tuli juttua, niin perjantaihan on aattopäivä ja silloin mennään taudella musiikin parissa, mutta tällä viikolla kyllä poristaan. Me poristaan torstaina juhannustaikojen merkeissä ja suora lähetys live-podcast sitten torstaina kello 13 ja 14 välissä. Nyt haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, porilaiset podcastin vieraana tämän jälkeen Joonas Nurmanen.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

0: Halo Helsinki, yksi noista tulevan kesän, siis tämän kesän Porispere-artisteista, voiko enkelitkin eksyä. Uusi Porilaiset podcastin jakso on julkaistua tämän viikon vieraana ja tuoreimmassa jaksossa Joonas Nordman. Ja elämässä on tapahtunut onnellisia asioita. Kihlautui rakkaansa kanssa tuossa viime vuonna, itse asiassa ensi kuussa, heinäkuussa olisi 40 luvassa, niin tuosta lisää seuraavassa.
1: Porilaiset, satamaidolla kasvatetut.
2: Sä täytät nyt kesällä heinäkuussa 40 vuotta. Mitkä fiilikset?
3: Joo, kyllä se aika tuntuu menevän aika nopeasti. Mulla on kyllä, mä sanoisin näin, että mä en tunne itseäni 40-vuotiaaksi. Musta tuntuu, että aika harva nykypäivänä 40-vuotiaana tuntee itseään oikeasti 40-vuotiaaksi. Että ehkä joskus 30, 40, 50 vuotta sitten 40-vuotiaat tunsivat itsensä todellakin 40-vuotiaaksi. Ja munkin se mielikuva 40-vuotiaasta lapsenahan oli siis sellainen jo aika ikäloppu ja jo vähän niin kuin luiskalla ikään kuin. Ja tietenkin ehkä ihmisten elämäntavoit ja ruokavaliotkin oli semmoisia, että 40-vuotiaat näytti vähän vanhemmilta kuin tänä päivänä. Että joo, mä koen olevani tämmöinen, tämmöistä naistenlehti.
2: Otsikko-osastoa,
3: mihin tämä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana. Ja se pitää kyllä paikkansa, että tosi just mietiskelin näitä eri ikävaiheita, niin jos mun pitäisi valita nyt, niin mä en esimerkiksi nyt en haluaisi palata ikään kuin mihinkään ikävuoteen tai aikaa varsinaisesti. Jos pitäisi valita, niin mä mieluummin kävisin tekemässä sellaisen pienen matkan sinne niin kuin parikymppisen Joonaksen maailmaan, koska siellä mä olin mun mielestä onnellisempi kuin sit kolmekymppisenä. Että se kolmekymppisyys tässä välissä on ollut semmoinen ahdistava vaihe. Eli joo, kaksikymppisenä oli kivaa, kolmekymppisenä oli vähän ahdistavampaa ja nyt nelikymppisenä on taas tosi kivaa. Ja sitten tietenkin se, mikä vaikuttaa tosi paljon, on se, että ympärillä on paljon ystäviä ja työtovereita, jotka on jo 40 ylittäneet ja jotkut ylittäneet sen 50 jo ja jotkut työkohta eläkeiässäkin ja näin, niin on hienoa, kun ympärillä on itseä vanhempia ihmisiä, jotka on siinä omassa elämässään ja iässään niin todella tasapainoisia ja tyytyväisiä. Tuntuu, että kun mä katson, no vaikka hyvä ystäväni Krissi Salminen täytti 50 nyt keväällä, niin ja me ollaan nyt tunnettu mitä 16 vuotta, 17 vuotta, niin mun mielestä esimerkiksi Chris on hyvä esimerkki ihmisestä, joka mun mielestä tuntuu, että hän nauttii elämästään vuosi vuodelta enemmän. Ja musta siinä on semmoinen niin kuin hieno esikuva.
2: Viime vuonna menit kihloihin, eli on tapahtunut kauniita asioita elämässä.
3: Kyllä, näin on. Ja keski-ikäistymistä noin muutenkin, että siellä on kuule terassiremppa kotona menossa samaan aikaan, kun minä olen täällä ja vähän salaojia tehdään uusiksi ja sen sellaista, että hyvin tämmöistä.
2: Ei hääsuunnitelmia kuitenkaan.
3: No on niitäkin tässä suunniteltu, mutta joo, niiden aika tulee sitten.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Se oli Robin Bakkaleenia ja Tupea Kim Carnesin jälkeen. Kiitoksia Jonas Nordmanille. Vierolla porilaiset podcastissa. Itse asiassa jatketaan tuosta vielä kakkospätkän parissa noin puolen tunnin kuluttua kello 16.15. Nyt Hubert Stankia and The Reason, myös Kaigua, Donna Summeria ja Samuli Edelmaniakin kuullaan ennen kello 16 uutisia.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Kesä kutsuu ja Kourauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen Kourauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
2: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä Luvata. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hubospänkkien Yeah, The Reason, kello varttia vaille 16. Nyt kun tässä juhannushommia on, niin varmasti moni lähtee mökille. Ja toki nyt kesäisin mökkeille, ne välttämättä kaikissa mökeissä ei nyt juoksevaa vettä, vaan mennään sitten kantoveden puitteissa. Ja Iltalehti tässä itse asiassa tuoreessa artikkelissaan muistuttelee juomaveden säilyvyydestä. Toki en ole muista pohtinut, tosin en omista mökkiäkään. Enkä kauheasti sellaisilla mökkillä käymisestä. Kantovesi olisi, mutta joka tapauksessa moneksi päiväksi säiliöihin pakatun hanaveden varaan ei kannata heittäytyä, sillä veden laatu heikkenee yllättävän nopeasti. Ja THL:n johtava tutkija, vesimikrobiologian asiantuntija Ilkka Miettinen kertoo, että jos säiliö on uudehko ja puhdas, niin huoneenlämmössä mikrobien kasvu kiihtyy 3-4 päivässä. Ensimmäisten päivien ajan kasvu on hidasta, mutta sen jälkeen kasvu alkaa nopeutumista ja ongelmat alkavat kasautua, jos astia käytetään uudelleen ja uudelleen pitempiä aikoja ja sitä sitten hyvin putsaamatta ja antaa esimerkiksi sen, että voi kuvitella, että minkälaiseksi hammasmukin sisäpinta muuttuu käytön myötä, jos sitä ei pestä, ja sama asia alkaa tapahtua myös kanisterissa. Ja Miettinen antaa vinkin, että parasta olisi, jos matkaan lähdettäisiin kahden kanisterin taktiikalla, että sillä aikaa kun toisessa on vettä, niin toinen olisi vähintään kuivumassa, vielä parempi, jos sen voisi pestä harjalla oikein kunnolla, niin silloin on varmasti tuoretta vettä koko ajan tarjolla ja säiliön pinnalle ei pääse mikrobistoa kertymään, joka alkaa haittaamaan veden laatua. Ja kuulemma herkullisin kasvualusta mikrobeiden lisääntymiselle on säiliön kumitiivistä, mitä kovempaa muovia on, sitä vaikeammaksi olosuhteet mikrobeille käyvät, ja ihanne materiaali vesisäiliöille olisi lasi, mutta suuren lasisen säiliön siirteleminen olisi luonnollisesti hiukan haastavaa. Lasista nyt ei ravinteita irtoa ja siihen on mikrobien vaikeampi tarttua, mutta semmoinen muovikanesteri, jossa on vielä ehkä mahdollisesti semmoinen pehmeä kuminen tiiviste, niin ai että mikrobit tykkää, ne tykkää siinä pöhistä. Kaikoi Donna Summer jatkaa, tämä on Hot Stuff.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Samuli Edelmania ja sinä olet aurinko kello 16. Uutiset olisi luvassa. Pääministeri Orpo on kommentoinut sote-järjestöjen avustuskriteereitä, joista siis sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on kertonut, että vahvasti leikkuri käynnin näitä kulma käsitellään hallituksessa ennen lomia. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ihmettelee vihreiden puheita Sofia Virran palkkion palautuksesta liittyen Tosi TV-ohjelman osallistumiseen. Näistäkin lisää Whitesnakein jälkeen. Here I go again.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Emme ole olleet karjaranassa suotta.
8: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
7: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
8: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
7: Siis tuu sääkin Veneporiin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
8: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
7: Älä nyt!
9: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätösjaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ihmettelee vihreiden puheita puheenjohtaja Sofia Virran palkkion palautuksesta. Hänen käsityksensä mukaan ei ole olemassa mekanismia, jolla kansanedustaja voisi palauttaa palkkiotaan. Hän sanoo pitävänsä vihreiden eilistä reaktiota jonkinlaisena ei ihan loppuun asti ajateltuna viestinnällisenä reaktiona. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kertoi eilen, että Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkionsa poissaolonsa ajalta. EU-parlamentti on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Suomen pakolaisapu on valinnut vuoden pakolaiseksi 2026 helsinkiläisen Youssef Asad Al-Khatibin. 26-vuotias Al-Khatib on ammatiltaan näyttelijä ja kotoisin Syyriasta, mistä hän pakeni terroristijärjestö ISISiä yksin 15-vuotiaana vuonna 2017. Aluksi hän teki muutaman kuukauden töitä Turkissa kenkätehtaalla. Matka jatkui Kreikan kautta Suomeen. Hän sai 2 päivää Suomeen tulonsa jälkeen roolin Kansallisteatterin projektissa Toinen koti. Vuonna 2021 hän pääsi teatterikorkeakouluun ensimmäisenä pakolaistaustaisena opiskelijana.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: 17-18 astetta. Mennään tässä tiistaisessa iltapäivässä. Ensi yön alin noin 12 astetta. Huomenna keskiviikkona sitten aamupäivällä puolipilvistä ehtoomalla ihan aurinkoista. Ja huominen päivälämpötila noin 18 asteessa. Tuulee 6-7 metriä sekunnissa. Tosin puuskissa saattaa puhaltaa 12-13 metriä sekunnissa.
13: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentinpuisto kadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
14: Paikallinen. Radio Pori.

0: peräsydän.
1: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
2: Tiistaista iltapäivää näköjään tässä kohtaa ainakin tuosta semi-aurinkoista sellaista. Mennään kello 8.5 minuuttia yli 16 päivä on edelleen tästä kuluvasta kesäkuusta ja parisen tuntia. Mennään sitten tuonne kello 18 saakka. Ja Jonas Nordman tämän viikon Porilaiset podcastin vieraana koko jakso julkaistu tuolla meidän netissä radiopori.fi. Löytyy myös tuosta Raio-sovelluksesta RAYO. Jos et tuosta vielä ladannut, niin lataa ihmeessä. Sieltä löytyy ilmaiseksi vaikka kuinka jo paljon podcast-tarinaa ja muuta. David Guetta, Teddy Swims, Tom's and I, Gone, Gone, Gone, Bon Jovilta, Living on a Prayer, ja jatketaan vielä Jonas Nordmanin kanssa juttua tuossa varttia yli rakkaudesta, porisuuden neuvoja Luukkoseen.

0: Legendaarista kasarihittejä Bon Jovi ja Living on a Prayer porilaiset podcastissa tällä viikolla tarinalla Jonas Nordman. Ja seuraavaksi puhutaan rakkaussuhteesta porisuhdeneuvoja Luukkoseen, mikä silloin muutama vuosi sitten valloitti internetin ja Suomen kuntamarkkinointimaailman.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Sä oot ollut nostamassa Poria maailmankartalle myös porisuhdeneuvoja Luukkosena, niin minkälaisen jäljen Luukkosen hahmo sinuun jätti?
3: Lähtemättömän kutiavan jäljen, johon ei, joka ei lähde pesussa eikä siihen auta mitkään voiteet. Joo, se oli kyllä tosi onnistunut ja voi sanoa tässä kohtaa, kun katsoo omaa uraansa taaksepäin, niin hyvin rakas, erityisen rakas hahmoja hanke. Sitä oli tosi hieno tehdä ja se oli, no itse en epäily hetkeäkään silloin, kun sitä tehtiin, etteikö siitä hyvä tulisi ja etteikö siitä se oman yleisönsä löytäisi, mutta se tietenkin yllätti positiivisesti, että se löysi yleisönsä niin.
2: Joo, ja lähti
3: niin
2: todella lentoon, että miljoonia katsojia kertoi.
3: Joo, kyllä.
2: Ja niin yllätti, kyllä se nyt varmasti yllätti.
3: Joo, kyllä se yllätti ja siis edelleen, voi sanoa, että edelleen siitä aina, siitä kuulee, siis että ihmiset tulevat sanomaan ja kommentoimaan ja juuri ehkä sellaiset ei-porilaiset, sieltä tulee paljon sitä, että on ollut joku linkki Poriin, ehkä käynyt joskus jossakin täällä nuorena jatsella tai muuta, tai on joku sukulainen tai joku tämmöinen näin ja sitten on löytänyt sieltä tarttumapintaa ja innostunut käymään uudestaan Porissa ja ehkä sitten just löytänyt, mikä oli tavallaan porisuhdeneuvon ideakin, että ihminen, jonka porisuhde on jollain lailla katkolla tai jotenkin muuten heikossa hapessa, niin se voisi parantua. Ja niin on ollut ilo kuulla, että uudet ihmiset ovat löytäneet Porin joko ensi kertaa tai sitten uudelleen tälleen niin kuin vuosien tauon jälkeen. Mä sanoisin näin, että yleensä sellaiset ehkä hahmot tai ideat, siitä tietää, että on hyvä idea, kun se alkaa syöttää jotenkin ihan itsestään niin kuin pulppuavasti sitä sisältöä, että näinhän tämä toimisi tässä tilanteessa, näinhän tämä sanoisi ja tälleen tämä puhuisi ja kaikkea tällaista, niin Luukkosen kohdalla kävi vähän niin, että se itse asiassa kirjoitusprosessi oli tosi miellyttävä ja nopea ja helppo johtuen siitä, että se hahmo tavallaan syntyi, Luukkonen syntyi sisälleni niin jotenkin organisesti ja Se sain siitä tavallaan päässäni heti kiinni tavallaan. Tämä voi nyt kuulostaa vähän omituista, että mä oon niin kuin ensin kehittänyt hahmon, josta mä sitten vasta saan kiinni, mutta monesti tulee ideoita, että tämä voisi olla vähän tämmöinen ja sitten se koko ajan tuntuu vähän nihkeältä, että ei tämä nyt ehkä, onko tämä nyt sitten kuitenkaan. Mutta Luukkonen kuului sarjassamme tämmöisiin hyvin helppoihin synnytyksiin, helppoihin ja nopeisiin synnytyksiin, että ei tarvinnut pihdeillä vetää tai mitään muuta, niin joo, näin se oli ja sitten tietenkin silloin, kun tämä ajatus syntyi, tai idea mulla syntyi, että se voisi olla tästä meidän edellisestä kaupunginjohtajastamme ikään kuin tällainen parodia tai versio, niin se kanssa toi musta heti siihen sen sellaisen, on jotenkin aina helppo, kun voi ikään kuin yhdistää sen johonkin olemassa, että henkilö tai hahmo voi yhdistää johonkin olemassa olevaan ihmiseen. Sitten samaa metodiahan voi tietenkin käyttää siis ihan jonkun muun kirjoittaman roolihenkilön kohdalla myöskin, että etsii, että tämä on vähän niin kuin se mun opettaja silloin sieltä tai jotain muuta, niin se heti tuo semmoisen yhdenlaisen tavallaan jotenkin kanavan ja tutkintalinjan, mitä kohti sitten mennään ja mistä voi ammentaa sitä, että minkälainen se hahmo olisi. Että ylipäänsä musta on tämä mun pitkä ja jaaritteleva vastaus, jonka puolivälissä mä vähän ajatuskin katkaisin, niin pointti oli varmaan se, että yleisesti ottaen, kun ne esikuvat ja ideat syntyy oikeista ihmisistä ympäröivästä maailmasta, niin ne yleensä, ainakin itsellä, niin ne jotenkin alkaa syöttää.
2: Musta se oli jotenkin ihanaa, kun teistä leivottiin julkisuudessa tällaisia ystäviä ja sielun kumppaneita, toki, niin että voiko tätä niinku tehdä? Että oli hienoa heittäytymistä joka suunnasta.
3: Oli nimenomaan näin, ja siis kyllähän meidän, mä tosiaan Aino-Maijaa tunsin jo vähän, että edes uskalsin hänelle soittaa ja ehdottaa tätä, ja mä tiesin, että hän tähän suostuu, niin hauska ollut huomata, että meidän suhteemme kyllä syveni sitten tämän myötä, että meistä, voi sanoa, että meistä ehkä tuli sitten ihan, tuli oikeastikin ystäviä tämän myötä sitten.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. Radio Pori.

0: vastaan.
1: Stigem, kuka on se oikea? Kiitoksia Jonas Nordmanille ja tosiaan koko podcast löytyy meidän netistä. Nyt Pandora jatkaa, Sense of Time, Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
3: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
2: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Pois eduskuntatyöstä ja kuulemma nyt jos koskaan olisi oikea hetki muuttaa sitä toimintakulttuuria, joka on vallinnut ja toki nyt televisiohaastatteluissa ja ohjelmissa nyt kansanedustajat ja poliitikot totta kai ovat vieraita ja vakiovieraita, mutta tämmöinen ehkä useamman viikon poissaolo eduskuntatyöstä, vaikka nyt tässä erikoisjoukkojen tapauksessa, niin ei se ihan laita peli ole, vaikka kuinka siihen jotain hyvää henkilökohtaista tai muuta vastaavaa syytä sitten keksisi. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: kautta. Tämä oli Olli Halosta, tämä vähän rahaa ja paljon rakkautta. Elton John jatkaa Something About The Way You Look Tonight. Ja Eva Maxi, tämä me kuullaan Kings and Queens.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ensi viikolla Suomi Areena ja Suomi Areenan yhtenä vieraana on Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau. Tosin on nyt joutunut sosiaalisessa mediassa rajun arvostelun kohteeksi liittyen sitten jalkapallon MM-kisojen avausviikonloppuna. Tämä kritiikki sai alkunsa, kun Trudeau pongattiin Suomen aikaa lauantai-aamuna seuraamassa Yhdysvaltojen ja Paraguayn välistä ottelua San Franciscossa yhdessä sitten pop-tähti Katy Perryn kanssa, kenen kanssa styylaavat. Mahtaako muuta Katy Perry tullut Poriin? No anyway, siinä nyt ei mitään ihmeellistä ottaa jalkapalloa seuraa, mutta tässä oli semmoinen homma, että Kanadan entinen pääministeri jätti väliin Kanadan historiallisen MM-avausottelun Bosnia-Herzegovinaa vastaan. Tämä pelattiin Torontossa tämä matsi ja ensimmäinen Kanadassa pelattu jalkapallon MM-ottelu. Ja kuvat ja videot Trudeausta sekä Katy Perrystä levisivät nopeasti sosiaalisen median, jossa monet myös ihmettelivät entisen pääministerin valintaa. Ja useat kommentoijat katsoivat, että Trudeau olisi pitänyt olla tukemassa Kanadan maajoukkoa historiallisessa kotiottelussa ja osa tästä kritiikistä oli erittäin suoraa ja Trudeaun päätöstä seurata Yhdysvaltojen ottelua Kanadan pelin sijaan kuvailtiin jopa epäisänmaalliseksi ja tuolla viestipalvelu X:ssä julkaistut videot näyttävät myös kanadalaisia faneja, jotka buuasivat, kun Trudeaun ja Perryn TV-kuvat ilmestyivät suurille näytöille ja Trudeau vastasi kritiikkiin sitten sunnuntaina Suomen aikaa tuolla viestipalvelu X:ssä, että joskus on hoidettava poikaystävän velvollisuudet, mutta tiedätte kyllä, ketä kannatan voittoon. Näin sitten Justin Trudeau tähän kyseiseen kohun kommento. Mutta joo, ensi viikolla tosiaan Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau täällä Porissa. Suomi-Areenassa vieraana.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
2: Radio Pori. Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
4: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Huikooks! Lähde messiin Uiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä Luvata. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.

0: Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jalkapallon MM-kisat käynnissä, tuli tuosta Kanadan entisestä pääministeristä juteltua, niin pelit jatkuvat. Tänäänkin on peliluvassa ehtoolla Suomen aikaa 22.00, Ranska kohtaa Senegalin ja myös noita yöotteluita, niitä itse asiassa ensi yönä olisi tarjolla 3 kappaletta, 01.00 Suomen aikaa Irak-Norja-ottelu, aamu 4:00 Argentiina kohtaa Algerian ja aamu 7:00 Itävalta-Jordanin. Eli tämä seuraavan suurin piirtein vuorokauden tai vajaan vuorokauden ottelu, 4 ottelua tosiaan ja itse asiassa Ranskan ja Argentiinan, eli viime MM-kisojen finalistit avaavat otteluurakkaansa nyt sitten tänään ja ensi yön aikana. Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoa, tsekataan 5 uutisten antin tämän jälkeen.
1: Radio Pori.

0: Viime viikon lauantaina täällä Porissa keikkailut Westerinen yhteinen tässä kohti sydänpeltoja. Me ollaan menossa noihin 17 uutisiin hetkisen kulttua ja sote-järjestöjen avustuskriteerit käsitellään hallituksessa ennen lomia, on kommentoinut pääministeri Orpo. Trump kommentoi, että voimme palauttaa pakotteet Venäjän öljynviennille ja kuulemma mökkikauppa on vilkastunut ja hinnat laskeneet. Näistäkin lisää Lene Marlinin jälkeen. Sitting down here.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.fi.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Niin, rakas?
6: Oot sä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mites nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
8: Kaikkea on.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Teknologiateollisuuden Teknobaro-kyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljyn viennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan. Kesämökkikauppa vilkastui alkuvuonna Suomessa selvästi, kertoo Maan mittauslaitos tiedotteessa. Tammi-toukokuussa myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan mökkien mediaanihinta laski koko maassa 6% 90 000 euroon. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta nousi 185 000 euroon, kun taas Pirkanmaalla hinnat laskivat yli 9%. Mökkikauppa siirtyy myös vauhdilla verkkoon, jo lähes kolmannes kaupoista tehtiin sähköisesti.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Puoli pilvistä, osin aurinkoista, osin vähän pilvistä tiistain loppuiltapäivän ja illan aikana. Lämpötila noin 18 asteessa, ensi yön alin noin 12 astetta. Huomenna keskiviikkona aamulla ja aamupäivällä osin pilvistä, osin puoli pilvistä ja ehtoomalla sitten ihan aurinkoista. Ja huominen päivälämpötila noin 18 asteessa, tosin huomenna hiukan tuulee 5-6 metriä sekunnissa, mutta puuskittaista tuulta 12-13 metriä sekunnissa.
11: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
12: Värisilmä.
11: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistaita, siitä mennään yön hienon biisiä Tiia Maria tuossa kello 17 uutisten näistä. Mutta just mieleen, että kenen ihmeen kanssa mä juttelin tässä siis tyyliin pari viikon sisällä. Itse asiassa kun Raviradan rosterirokissa jonkun muusikoiden kanssa tuli Porin murteista juttua, että kyllä porilaiset tunnistaa, että murre on niin vahva. Ja sitten jotenkin tämä meni tuohon Tampereeseen yöyhtyeeseen ja yön kitaristiin Jani Viitaseen. Ja tuli kysyttyä, että vieläkö Viitanen vetää ihan porilaisittain siihen Tampereen. Kyllä kuulemma siitä ihan porilaista twistiä Viitaselta kuuluu. Terveisiä vaan. Ray Dalton, Blood Running, Jenni Vartiaiselta, minä sinua vaan.

Vaikka nyt meillä mennään tätä kesää 2026, niin osin tuolla poliittisessa piireessä tai mitään osin, vaan aika vahvastikin on katseita sitten eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaali tälleen ensi keväänä 2027. Jonkin verran noita ehdokkaita on jo julkistettu ja lisää varmasti kesän ja syksynä, vaikka alkuvuodenkin aikana. Yksi uutinen, mikä Satakuntaa koskee, on se, että perussuomalaisten entinen varapuheenjohtaja kansanedustaja Laura Huhtasaari jättäytyy pois eduskuntavaaleista, eli ei ole ehdolla ensi keväänä 2027, ja totta kai perussuomalaisilta Huhtasaaren puitteissa iso äänimäärä poistuu, nimittäin Satakunnan ääniharavana Huhtasaari on tuonne Arkadianmäelle valittu esimerkiksi viimeksi, kun oli nuo eduskuntavaalit, niin 8393 ääntä, ja perussuomalaisten piirin puheenjohtaja Jouko Lindstedt totesi Ylelle tänään, että kyllä se on suuri menetys, ei voi kiistää, Huhtasaaren ratkaisu ei ollut tiedossamme, mutta aavistella sitä saattoi, näin Lindstedt kommentoi, mutta Huhtasaari tosiaan henkilökohtaisista syistä ei ole jatkamassa tuota eduskuntavaaliuraansa. Michael Schulte, Rehab, Waterfall, Sherry, tämä kuullaan If I Could Turn Back Time.

0: Se oli Sheri SM, tiistaita sitä mennään. Mirella, Lauri Haav, Luotathan olisi luvassa ja Savage Gardenilta The Moon and Back.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Sokkohiipäin jälkeen mun 8-vuotissyttäjällä tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
3: Kotisinappi.
4: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
8: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Särkänniemeen.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tammisen Lauran kanssa oltiin tänään aamulla salaliittoteorioiden ihmeellisessä maailmassa. Pohdittiinko sitä, että pitääkö urbaani legenda paikkansa, että noin 2 vuoden jälkeen puhelin nyt vaan hajoaa johtuen muun muassa siitä syystä, että uutta mallia olisi tulossa markkinoille. Nimittäin meikäläisellä hiukan tällaisia kokemuksia, mutta palataan aamun tunnelmiin Savage Gardenin jälkeen. Tämä on To The Moon and Back.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ja sen jälkeen alkoi sirkus. ei nyt ihan, mutta siis että
6: jaettu kokemus.
5: Joo, mutta siis näin kävi siis oikeasti. Mulla on 2 vuotta vanha iPhone, ostin huhtikuussa 24. Ja nyt tilanne on sellainen, että yhtäkkiä tässä nyt viimeisen kuukauden sisällä kaikki on päivitetty, ei ole muisti täynnä, ohjelmistopäivitys tehtynä, WhatsApp-päivitys tehtynä, niin ilmoitukset katos. Ja niin siellä ei siis että jos on äänettömällä, niin en tiedä tuleeko viesti tai puhelu, koska ei ole ääniä, eikä tule mitään ilmoitusta näyttöön. Jos on äänet, niin tulee kyllä ping,
6: mutta ei
5: ilmoitusta. Ja tänään aamulla nyt vastaavasti sitten oli äänet, kaikki äänet päällä, voimakkuus täysillä, niin näyttöön valo herätyksestä, mutta ei kuulunut mitään.
6: Oikeesti? Joo. No toi on jo vähän silleen hankala, että jos toi herätys joo, ei toimi. Mutta joo, siis sama kokemus, ostin puhelimen syksyllä 23, niin temppuilu alkoi siis nyt keväällä. Et mulla kesti vähän reilu 2 vuotta, mutta sitten just
5: toki
6: sellaista...
5: Toki siis käytössäkin
6: juu,
5: on puhelin,
6: kyllä,
5: totta kai
6: joo, on ehdottomasti ja työvälineen monta tuntia päivässä sekä töissä, että ehkä sitten ei niinkään työtarkoituksissa, mutta just sellaista, että yhtäkkiä jumittuu kaikki, ei joo. Vaan toimikaan niin kuin joku kuvake ja tällaista, niin mä uskon ihan vakaasti siihen, että ne on niin kuin ohjelmoitu siihen, että pari vuotta ja sitten alkaa, niin
5: sit alkaa
6: tällainen niin kuin präkäily, että ihmiset ostaisi uuden. Ja iPhonein osaltahan on tämä teoria, että aina kun julkaistaan uusi iPhone.
5: Uutta tulossa, niin tulos, syksyllä taitaa tulla 18.
6: Niin. Se on sitten viimeistään siinä kohtaa, kun tuo puhelin lakkaa totaalisesti toimimaan.
5: Ehkä me voidaan perustaa tähän myös yhdistys.
6: No ehkä me voidaan. Minkä mikä olisi se?
5: Se on siis jyrkkä ei puhelimien lagaamiselle 2 vuoden jälkeen ry. Joo, ärsyttävää, raskasta.
6: Niin on.
7: On vaan yksi Pori ässät, vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja ässiä.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tiistaisen iltapäivälähetyksen puitteissa kiitellään seurasta 18 uutiset luvassa. Huomenna keskiviikkona jatketaan. Tammisen Laura herättelee sua aamuun 7:00. Me sitten keskiviikkoisessa iltapäivässä pohdimme päivän hyppinöitä ja turinoita ja tarinoita kello 13 alkaen. Hyvää tiistaihtoa jatkoa. Huomiseen. Se on hei hei.
1: On se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Kirjurinluodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
3: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
4: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
5: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätösjaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministeri hallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta. Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen. Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljyn viennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Puoli pilvistä, osin aurinkoista, osin vähän pilvistä tiistain loppuiltapäivän ja illan aikana. Lämpötila noin 18 asteessa, ensi yön alin noin 12 astetta. Huomenna keskiviikkona aamulla ja aamupäivällä osin pilvistä, osin puoli pilvistä ja ehtoomalla sitten ihan aurinkoista. Ja huominen päivälämpötila noin 18 asteessa, tosin huomenna hiukan tuulee 5-6 metriä sekunnissa, mutta puskittaista tuulta 12-13 metriä sekunnissa.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
12: Paikallinen. Radio Pori.

0: miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no joo, olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Portion Boys. Arttu Viskari. Juha Tapio. Erika Viikman. Jenni Vartiainen. Mesterinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Se auton vauriokorjaamo, inkar.fi.
6: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
5: Inkar.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Radio Pori.

0: peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkea noutomyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Pori Organ festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat, Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
4: Seal. John Legend. Tom O'Dell. Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tsäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministerihallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta. Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen. Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Kesä kutsuu ja Kourauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivänvarjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen Kourauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
4: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mikä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneen kellari.fi.
2: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
5: Se on vuoro. Ota koppi.
4: Ai!
5: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
4: On kultahammas.
5: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
4: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
6: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Kultakiertue.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

0: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Radio Pori, STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätösjaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Venäläinen fregatti on ampunut varoituslaukauksia brittiläisen aluksen läheisyydessä Englannin kanaalissa, kertoo brittiläinen puolustuslähde uutistoimisto AFP:lle. Mediatietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut tapauksessa, eikä alukselle aiheutunut vaurioita. Puolustusministeriön edustajan mukaan tapausta tutkitaan. Tapauksen uskotaan tapahtuneen noin 20 merimailia, eli noin 40 kilometriä Isle of Wightin saaresta etelään. Tapaus sattui vain muutama päivä sen jälkeen, kun Britannian viranomaiset ottivat haltuun epäillyn Venäjän varjolaivaston aluksen Englannin kanaalissa. Britanniassa käydään torstaina vaalit, jotka voivat järisyttää maan poliittista johtoa, kun Makerfieldin vaalipiiri valitsee uuden edustajan maan parlamenttiin. Vaaleissa on ehdolla Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham, joka aikoo haastaa Britannian pääministerin Keir Starmerin paikan työväenpuolueen johdossa. Täten Burnham haastaisi myös pääministerin paikan. Burnhamin on noustava Britannian parlamentin jäseneksi haastaakseen Starmerin. Burnhamin sauma aukesi, kun parlamentin entinen jäsen Josh Simons luopui kansanedustajan paikastaan.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun Mailan. Ottelu isäntänä Luvata. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: käytössä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pori-Organ festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat, Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.

0: hedinautomotive.fi.
1: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
3: Kotisinappi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
1: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
2: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
1: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
2: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
1: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
2: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
1: Älä nyt!
0: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa. Seal. John Legend. Tom O'Dell. Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
7: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa olleensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen Annin tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii. Virran mukaan hän ei missään vaiheessa aikonut pitää palkkiota eduskuntatyöstään poissaolon ajalta. Hän sanoi olleensa siinä käsityksessä, että palkkiot voisi palauttaa jälkikäteen. Virran mielestä kansanedustajilla tulisi olla mahdollisuus pidättäytyä palkkioista etukäteen tällaisissa tilanteissa. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljyn viennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Mariebaadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Pori.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
4: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.

0: Radio Pori. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Sitten on tällaisia minun kaltaisia ihmisiä ja köpikallioita, jotka pitävät yllä sitä täysin virheellistä, niin kuin auttamatta vanhaa mielikuvaa porilaisista. Näin se menee.
3: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa olleensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen Annin tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii. Virran mukaan hän ei missään vaiheessa aikonut pitää palkkiota eduskuntatyöstään poissaolon ajalta. Hän sanoi olleensa siinä käsityksessä, että palkkiot voisi palauttaa jälkikäteen. Virran mielestä kansanedustajilla tulisi olla mahdollisuus pidättäytyä palkkioista etukäteen tällaisissa tilanteissa. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tjäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministerihallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta. Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen. Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville. Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Asuntojen hinnat kääntyvät ensi vuonna nousuun, ennustaa S-Pankki. Ennusteen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 2%, mutta nousevat ensi vuonna saman verran. Pankki odottaa Euroopan keskuspankin nostavan korkoa vielä kertaalleen syyskuussa. Korkotilanteen tasaantuminen piristäisi asuntomarkkinoita. Suomen bruttokansantuotteen pankki odottaa kasvavan tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 1,4%. Työttömyysasteen se odottaa nousevan tänä vuonna 10,3%, mutta laskevan ensi vuonna 9,5%.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
2: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
1: Incar.fi.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Iisalmessa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, nois. Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mennä oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää Uutismedia verkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kieliltä. Reuters-instituutin tutkimus vertaili uutisten käyttöä 48 maassa. Suomessa kyselyyn vastasi alkuvuonna yhteensä yli 2000 ihmistä. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden. Erityisesti kauraa ja ruista kului edellisvuotta vähemmän. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan 200 grammaa henkeä kohden. Ravintotase kuvaa kulutukseen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: silloin satoi kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
1: Miten kävi?
0: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Järvien veden pinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta ja pienentäneet akuuttia kuivuutta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen on hidasta. Kuivuustilanteen kehittyminen riippuu loppukesän sademääristä. Kuivuuden vaikutukset voivat jatkua vielä pitkään, vaikka sateita tulisi lisää. Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski. Hän siirtyy tehtävään SOK:n mediajohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018-2021. Apulaisviestintäjohtajaksi nimitettiin Niina Hyrsky. Hän siirtyy tehtävään puolustusministeriön viestintäjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018. Toinen apulaisviestintäjohtaja nimitetään myöhemmin. Nimitykset ovat enintään 5 vuoden määräaikaisia ja ne tulevat voimaan heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Jäätelö sulaa.
3: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Kesämökkikauppa vilkastui alkuvuonna Suomessa selvästi, kertoo Maanmittauslaitos tiedotteessa. Tammi-toukokuussa myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan mökkien mediaanihinta laski koko maassa 6%, 90 000 euroon. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta nousi 185 000 euroon, kun taas Pirkanmaalla hinnat laskivat yli 9%. Mökkikauppa siirtyy myös vauhdilla verkkoon, jo lähes kolmannes kaupoista tehtiin sähköisesti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten josaamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
2: Autoliitto auttaa.
1: Avaimet jää autoon.
2: Autoliitto auttaa.
1: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
2: Autoliitto auttaa.
1: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
2: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
1: Entäs jos kala nappaa?
2: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tuoreen ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Mariebaadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 80